На Еўрарадыё навіны спорту. Кіраўнік Беларускай федэрацыі гандбола Владзімір Канаплёў заявіў пра пэўнае пацяпленне ў пытаннях вяртання беларускіх зборных на міжнародную арэну. Паводле яго слоў, больш пазітыўна да гэтага ставіцца міжнародная федэрацыя гандбола. Яна ўжо дала згоду на вяртанне беларускіх каманд. Еўрапейская федэрацыя пакуль захоўвае асцярожную пазіцыю. Канаплёў паведаміў, што Беларусь вядзе індывідуальную працу з рознымі краінамі і нацыянальнымі федэрацыямі. Ім накіроўваюць лісты з просьбай падтрымаць вяртанне беларускіх зборных. Чэшскія фігурысты прыбралі сцяг Чэхіі для агульнага фота з прызёрамі турніру кінашыта груп КАП у Токіо. На здымку яны стаяць разам з расіянамі, якія выступалі ў нейтральным статусе. Чэхі Ташлер занялі трэцяе месца. Перамаглі прадстаўнікі Грузіі, а расіяне сталі другімі. Прадстаўнікі Грузіі таксама прыбралі свае нацыянальныя сцягі для агульнага фота. 30 чэрвеня міжнародны саюз канькабежцаў дапусціў беларускіх і расійскіх спартсменаў да спаборніцтваў у нейтральным статусе. Перамогу ў 13-м этапе сезона Формулы 1 Гран-пры Італіі атрымаў пілот Мерседеса Андрэа Кім Антанелі. 20-гадовы італьянец у хатній гонцы стартаваў 19-м і стаў другім у гісторыі гоншчыкам, якому ўдалося выйграць гонку, пачаўшы яе з гэтай пазіцыі або ніжэй. Рэкорд належыць Джону Уотсону. У 83-м ён перамог у амерыканскім Лонг-Біч, стартаваўшы 22-м. Антанелі таксама стаў першым італьянцам 66-га, які выйграў хатні гран-пры. У асабістым заліку пілотаў Андрэя працягвае лідзіраваць, у яго 267 ачкоў. Першая ракетка свету Арына Сабаленка ненадоўга перапыніла гульню на Юніус Оўпэн праз моцны пах канабісу. Падчас матчу з Камілай Рахімавай пры ліку 3-0 беларуска завярнулася да суддзі на вышцы. Сабаленка сказала, што нехта побач паліць марыхуану і пах вельмі моцны. Пасля матчу тэнісістка з усмешкай папрасіла гледачоў не паліць побач з кортамі. Паводле Сабаленкі, такі пах перашкаджае спартсменам канцэнтравацца. Беларуска таксама адзначыла, што за гады выступаў у Нью-Йорку яшчэ не сутыкалася з настолькі моцным пахам канабісу і выказала спадзяванне, што арганізатары звернуць на гэта ўвагу. У чвэрцьфінале Сабаленка сустрэнецца з пераможцай пары Марта Касцюк-Лінда Носкава. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. 45-гадовая актрыса Наталі Портман стала маці ў трэці раз. Пра гэта паведамляе People са спасылкай на крыніцы. Імя і пол дзіцяці не раскрываюцца. Паводле даных выдання, актрыса нарадзіла ў мінулым месяцы ў Парыжы. Каханы Портман, 46-гадовы французскі музыкант Танги Дэстабль. Пра тое, што яна чакае дзіця ад свайго абранніка, актрыса распавядала яшчэ ў красавіку. Яна таксама дзялілася ў соцсетках фотаздымкамі, на якіх зафіксаваная цяжарнай. Наталі Портман ужо выхоўвае дваіх дзяцей, 15-гадовага сына Аліфа і 9-гадовую дачку Амалію, якія нарадзіліся ў шлюбе з харэографам Бенджамінам Мелепье. З ім актрыса развялася ў 24-м годзе пасля 11 гадоў супольнага жыцця. Лілі Вачоўскі не плануе здымаць пятую матрыцу і агулам больш не хоча працаваць над франшызай. Пра гэта яна распавяла ў праграме «The Business» радыёстанцыі KCRW, піша Deadline. «Асабіста я больш не хачу гуляць у гэтай пясочніцы, з мяне бадай хопіць», сказала рэжысёрка. Яна дадала, што Warner Brothers ўсё адно будзе ствараць новыя праекты па матрыцы. Над сцэнарыем і рэжысурай наступнага фільма серыі працуе Дрю Годдард. Паводле слова Вачоўскі, ён не хоча працягваць працу без ухвалення сясцёр. Таму Лілі і Лана могуць вывучыць ягоную задуму і вырашыць, ці гатовыя даць праекту сваё благаслаўленне. Пра працу над пятай матрыцай стала вядома ў 24-м годзе. Лана Вачоўскі мусіць стаць выканаўчай прадзюсаркай карціны. Яе прэм'ера чакаецца не раней за 28-й год. Фільм «Чалавек-павук. Новы дзень» сабраў 2 мільярды і 400 мільёнаў долараў у сусветным пракаце па выніках шостага уікэнду. Карціна працягвае лідзіраваць у пракатных чартах, апярэджваючы «Адысею» і «Хітрага кайота». «Новы дзень» стаў трэцім фільмам у гісторыі, якому ўдалося пераадолець адзнаку ў 2 мільярды і 400 мільёнаў. Вышэй за яго цяпер знаходзяцца толькі «Аватар» і «Мсціўцы. Фінал». Калі тэмпы пракату захаваюць, новы «Чалавек-павук» можа ў выніку стаць самым касавым фільмам Марвел. Блокбастер стаў чацвёртым сольным фільмам пра Пітера Паркера з Холандам у галоўнай ролі. Рэжысёрам карціны выступіў Дэстін Дэніел Крэтон, які зняў «Шы-Чы» і «Легенду 10 кольцаў». Ён замяніў Джона Уотса, які паставіў папярэднія тры часткі серыі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Гэтак бадзёра дынамічна пачынаем уваходзіць у гэты новы дзень спадарства. Сёння на календары аўторак, 8 верасня 2026 год, і для, так бы мовіць, свядомай дасведчанай часткі беларускага грамадства гэта святочны дзень, дзень беларускай вайсковай славы. Ну, на дадзены момант неафіцыйны, але гэта не значыць, што яго нельга адзначаць. У Беластоку, напрыклад, была нават акцыя ля генконсульства з гэтай нагоды яшчэ ў нядзелю. Але дата сёння, і нагадаю, што прывязаная яна да бітвы пад Воршы, што адбылася ў 1514 годзе, тады войскі Вялікага княства літоўскага на чале з Канстантынам Астроскім разграмілі маскоўскае войска. Пра гэта ў нас будзе пара матэрыялаў на перадзе. Яшчэ з некаторых падзеяў можна згадаць, што ў 1915-м у бітве пры Берасці войска Рэчы Паспалітай ўжо пацярпела, на жаль, паразу ад расійскага войска на чале з Суворавым. У 1915-м той ж Берасці было акупаванае нямецкімі кайзераўскімі войскамі. Да больш блізкіх падзеяў у 1973-м была перакрытая рака Вяля і створаная самая вялікая ў Беларусі штучная вялейская вадасховішча. В 92 другим открыто прадстаўніцтва ААН у Беларусі. Першая навіна гэтага аўторка неўзабаве.
1: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная ФМ-станцыя.
0: 7 гадзіна ў Беларусі, 6 ў Польшчы.
3: У Беларусі могуць знаходзіцца расійскія падраздзяленні, якія абслугоўваюць ракетны комплекс «Арэшнік». Памежнікі канфіскавалі беспілотнік у грамадзяніна Літвы. У Беластоку пачынае працаваць школа выяўленчага мастацтва «Ружовы бабёр».
0: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: У Беларусі могуць знаходзіцца расійскія падраздзяленні, якія абслугоўваюць ракетны комплекс «Арэшнік». Пра гэта заявіў начальнік галоўнага ўпраўлення разведкі Міністэрства абароны Украіны Алег Івашчэнка ў інтэрв'ю «Укрінфарму». Паводле ягоных слоў, на тэрыторыі Беларусі размешчаныя падраздзяленні 101-й ракетнай брыгады ўзброеных сілаў Расіі, на ўзбраенні якой знаходзіцца «Арэшнік». Украінскую разведку таксама непакоіць тое, што Расія, паводле яе інфармацыі, выкарыстоўвае на тэрыторыі Беларусі рэтранслятары радыёсігналаў. Яны, як сцвярджаецца, дапамагаюць наводзіць расійскія ударныя беспілотнікі на ўкраінскія грамадзянскія аб'екты і крытычную інфраструктуру. Алег Івашчэнка заявіў, што калі беларускія ўлады не давалі дазволу на такую дзейнасць, гэта можа сведчыць пра тое, што Мінск ужо не кантралюе дзейнасць Расіі на ўласнай тэрыторыі. Разам з тым, кіраўнік украінскай ваеннай разведкі ацэніў як нізкую непасрэдную пагрозу з тэрыторыі Беларусі, а таксама верагоднасць таго, што Беларусь непасрэдна ўступіць у вайну супраць Украіны. Алесь Бяляцкі выступіў у Амстэрдаме з лекцыяй пра свабоду і будучыню Беларусі. Ён заклікаў даваць маладым лідарам сеткі і навыкі, неабходныя для дзеянняў ва ўсе больш складаных умовах, піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Цытата. «І нарэшце мы павінны падтрымліваць Украіну, якая змагаецца за ўсіх нас, і падтрымліваць свабодную і суверэнную Беларусь, краіну ў сэрце Еўропы, фактычна акупаваную Расіяй, якую выкарыстоўваюць супраць Украіны і Еўропы як гібрыдную зброю. Беларусы не жадаюць ні гэтай вайны, ні гэтага рэжыму. Яны выразна паказалі гэта ў 20-м годзе», сказаў Бяляцкі. На беларуска-латвійскай мяжы памежнікі канфіскавалі беспілотнік у грамадзяніна Літвы. Як паведамляе дзяржаўны памежны камітэт, 32-гадовы мужчына на легкавым аўтамабілі перасекаў мяжу ў пункце пропуску Грыгароўшчына. Беспілотны лятальны апарат выявілі полацкія памежнікі. У дачыненні да грамадзяніна Літвы распачаты адміністрацыйны працэс за незаконны ўвоз дрона. Яму пагражае штраф да 30 базавых велічыняў. Беспілотнік канфіскавалі мытнікі. Згодна з указам Александра Лукашэнкі, падпісаным у верасні 2023 года, фізічным асобам у Беларусі забароненыя ўвоз, захоўванне, абарот і эксплуатацыя грамадзянскіх беспілотнікаў. Падляшча. У Беластоку пачынае працаваць школа выяўленчага мастацтва «Ружовы бабёр». Яе стварае мастачка з Беларусі Татьяна Савіч. Школа будзе мець 3 ступені. У ёй будуць навучацца 6 і 9 гадоў дзеці рознага ўзросту. Праграма школы падрыхтаваная і заняткі пачынаюцца ўжо 7 верасня, кажа Татьяна Савіч.
4: Усё пачалося вельмі даўно, 13 год таму. Я стварыла прыватную мастацкую школу ў Берасці, і яна па сей дзень там працуе. І вось я тут ужо ў Беластоку 4 гады, і, канешне, вельмі сумую па сваім вучням. Але ў мяне тут з'явіліся вучні, і а чаму б тут не адчыніць такую ж мастацкую школу? Мы пачынаем 7 верасня, ўжо пайдуць заняткі, і ў гэтым годзе дакладна будзе зарубка, прыйдуць дзеці 4-5 год.
3: Школа будзе працаваць на тэрыторыі прасторы «Новая зямля», што па вуліцы Святога Роха ў Беластоку. Больш навіна знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 23-25, на Берасцейшчыне да 28 вышэй за нуль.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
0: Что ж, день сегодня обещает быть теплым и с комфортным довольно надворьем, хотя ранок еще довольно прохолодный, тем не меньше солнце уже взошло, насколько я бачу из окна нашей студии у Белостоку. Напереди будет у нас, как я и анонсовал, пара материалов, присвеченных Дню Белорусской войсковой славы, битве под Воршей, свяжем те исторические подеи с актуальными, у другой половины годины с концентруемся на подеях Украино-Российской войны, так что заставайтесь с нами, будет насыщенно и змястовно. А починаем с новой песни для Вона Вольского.

0: Слава Ворши ўжо не горша. 512 гадоў таму на берагах ракі Крапіўны войска Вялікага княства Літоўскага на чале з гетманам Канстантынам Астрожскім разбіла маскоўскае войска. Крапіўнскае поле тое стала месцам памяці і ў найноўшай беларускай гісторыі. У 1990-е, у нулявыя гады сюды прыязджалі сотні людзей з розных гарадоў Беларусі. Тут спявалі беларускія песні, ставілі намёты, палілі вогні, уздымалі бел-чырвона-белыя сцягі. На Крапівінскім полі аднойчы выступала і спартова-патрыятычная арганізацыя «Край». У размове з Анжалікай Лялькоўскай, маёй калегай, пра гэта прыгадвае адзін з колішніх арганізатараў «Краю», цяпер віце-спікер Каардынацыйнай рады Беларусі Анатоль Міхнавец.
1: Спадар Анатоль, давайте пачнем менавіта з 1999 года. Што вы памятаеце пра тое святкаванне на Крапівінскім полі? Як усё выглядала, хто прыязджаў, што адбывалася, якім быў настрой людзей і што рабіў тады «Край»?
2: Пачынаючы з 99 года, арганізацыя «Края» актыўна ўдзельнічала ў святкаваннях гадавіны бітвы пад Оршай. Мы рабілі некалькі арганізаваных выездаў туды, рабілі там выступы, прэзентацыі, адскае аднаўленне было. Мы тады супрацоўнічалі з Алесем Пушкіным, які быў адным з организаторов завсёды формальных, неформальных. Он сказал, мы аршанцы, бо сам он жил в местечку Бобёр, и это наше место, место силы. Мы повинны его памятать, повинны были ушановывать. Тады были зусім іншыя часы, улады контролировали, но жестких каких-то там репрессий, разгонов не робили. Милиция присутничала сярод удзельнікаў, ну там здымала, глядела в форме, без формы. Але урачыстасці сабіралі шмат людзей, былі як мастацкая частка, так і такая выступы, як бы грамадска-палітычная. Мы рабілі некалькі разоў такія паказовыя выступы хлопцаў в уніформе, бо тады «Край», арганізацыя «Край» дзейнічала актыўна ў Беларусі, і мы былі за адраджэнне вайсковых традыцый, за што беларусы павінны быць моцныя, беларусы павінны быць таксама мілітарны сектар, так бы мовіць, развівацца, вайскова патрыятычных арганізацый, пара мілітарных, нейкіх нацыянальных, бо тады ішло яшчэ барацьба з РНЕ, як вы, можа, чулі і ведаеце, была такая арганізацыя беларусы рускіх там шавіністаў, якія змагаліся ўсім нацыянальным. І ось, каб была беларуская сіла, мы працавалі, і гэта апіралася на нашы традыцыі вайсковыя, на нашы традыцыі гістарычныя, як наведванне такіх месцаў і правядзенне там акцый культурных, грамадскіх, палітычных.
1: Вот калі сёння, праз 27 гадоў, азіраецеся на тыя падзеі, як вы думаеце, чаму для беларусаў таго часу было настолькі важна праехаць менавіта на месца Аршанскай бітвы? Што людзі там насамрэч шукалі? Памяць пра Вялікае княства Літоўскае, нацыянальную годнасць альбо адчуванне сваёй гісторыі?
2: Я думаю, што тут комплексны падыход. Шмат хто шукаў гісторыі, адраджэння, хацеў дзецям паказаць важныя месцы для нашай гісторыі, для сябе важныя месцы, таксама наведаць іх, як мы. Все Воршы ведалі, што будзе фэст, аршанскі фэст. Бо людзі замаўлялі таксі, аўтобусы, і шмат людзей ехала, дабіралась. Таму кожны ўкладаў свой сэнс, але людзі ехалі на месца важнае для нашай гісторыі. Ехалі святкаваць, ехалі паказаць сябе, расказаць, бо там вялікая была творчая частка. Такі спевакі, паэты там уже рабілі свае перформансы. Ось, напрыклад, Алесь Пушкін часта рабіў там перформансы. Была таксама у нас такая як бы неформальны план па мемарыялізацыі гэтага поля. Там былі такія пару камянёў, крыж быў, што людзі паставілі самастойна, ну і каб гэта развіваць в какую-то комплексную такую мемарыялізацыю. Ну, просто не хапіло часу і сіл, бо ўжо потым пайшлі динамічна развівацца падзеі, і ўлады ўжо баялись фору людзей, баялись святкавання Аршанскай бітвы.
1: А чаму, на ваш погляд, улада так баялася менавіта памяці пра Аршанскую бітву? Што ў гэтай перамозе было для яе асабліва незручным?
2: Таму што расійскія ўплывы вялікія, і зразумела, калі мы Беларусі святкуем перамогу над расійскім войскам, то гэта не ўпісвалася ў ідэалагічныя парадыгмы існуючай улады, і ну яны паступова павялічылі ціск на арганізатараў, на дазволы, на какія-то там іншыя рабілі мерапрыемствы, каб збіць гэтую хвалю. І таму гэта зразумела. Вялікая дата, як мы называем дзень беларускай вайсковай славы, коли наши предки боролись за незалежность краины, разбили ворога, який перевышал их. И тому я лечу зараз, покуль такая ситуация в Беларуси, коли мы не можем организовать годное святкование на месте битвы, треба, каб люди самостоятельно доносили в своих семьях. Никто не может заборонить Беларусь в сердце своем и в своей семье, и в своем оточении. Тому треба эту информацию доносить, выховывать детей, звертаюсь до слухачев радио рация, каб не опускали руки, а рассказывали, читали, ведали сами, рассказывали иншим, отсвятковали в семейном коле, в поле однодумцев, ну и так само люди в диаспоре, где есть мощности больше. Варто эту дату за все досвятковать, шановать, и мы вернемся на Аршанское поле, снова переможем, и живе Беларусь!
0: Живе. Мы чули голос Анатолия Михнауца, колишнего чальца организации «Край», теперь вице-спикера Координационной Рады. Систематичные спробы перешкоджать фестивалю на Крапивинском поле почались уже в 2000-е годы. Улады або заявили, что на раце крапивинцы небыто знайшли мины, або засеивали поле бульбой, альбо просто затримливали удельников на подыходах до месяца. В таких выпадках фестиваль переносился в иншие месяцы, але усе ровно отбывался. Протягнем тему про 4 хвилины.
3: Белорусская радиорация. Рация.com

0: Што азначае сёння для беларусаў гэтая дата 8 верасня, дзень беларускай вайсковай славы, пра гісторыю Аршанскай бітвы, беларускую вайсковую традыцыю і значэнне дня. Мой калега Сергей Панович пагутарыў з гісторыкам Алексеем Мядзведзем.
1: 8 верасня у Беларусі адзначалі і цяпер адзначаецца эміграцыя беларускай, дзень беларускай вайсковай славы. Скажыце, Алексей, а для каго гэты дзень таксама дзень славы вайсковай, для якіх краін апроч Беларусі?
2: Дзень па праву падзяляюць паміж сабой адразу некалькі сучасных народаў. І беларусы, і літоўцы, і ўкраінцы, і нават палякі, таму што бітва адбылася на тэрыторыі сучаснай Беларусі, пры гэтым главнакамандуючы аб'яднаным войскам быў гетман Канстанцін Астрожскі, паходзіў ён з украінскай Валыні. Пад яго пачаткам змагались шмат усінскіх ваяроў, і паракаў нельга забываць, таму што былі і саюзныя польскія харугві, у тым ліку пяхота і цяжкая кавалерыя, ну, якія на дапамогу прыйшлі і адыгралі важную ролю ў канчатковым разгроме ворага. Трэба сказаць, што ў 2014 годзе у Літве і ва Украіне былі зроблены манеты юбілейныя 500-годдзю гэтай бітвы, 50 літаў нават і 5 гривень. Вот так.
1: Калі мы кажам пра гэту перамогу, распавядзіце, з чаго складалася гэта перамога? Былі якія яе складнікі? Што гэта? Артылерыя, конніца, што гэта такое?
2: О, гэта так, таму што трыумф стаў магчымым не дзякуючы колькасць войскаў, бо хоць і маскоўская армія была значна большай, але тут размова пра тактыку і ідэальную узгодненасць дзеянняў у бітве. Гетман Астрожскі выкарыстаў рызыкоўны, але вельмі эфектыўны манёвр з фальшывым адступленнем, якім ён разарваў баявыя парадкі ворага і завабіў ягоную конніцу ў пастку, па суці. Трэў знішчальны агонь схаваны ў лесе палявой артылеры. Гэта быў адзін з першых у Еўропе выпадкаў такога удалага выкарыстання гармат з засады. Каардынацыя цяжкай польскай конніцы, манёвранай кавалерыі ВКЛ і пяхоты дазволіла разбіць ворага па частках і цалкам знішчыла яго перавагу ў жывой сіле.
1: Алексей, пазначце, ну, як на вашу думку, чым была гэтая перамога для краін Еўропы і як краіны Еўропы даведаліся пра гэтую перамогу?
2: Аршанская бітва для Еўропы з аднаго боку і велізарная геапалітычная і нават інфармацыйнае значэнне. Бо з аднаго боку ВКЛ была выраватана ад націску маскоўскай дзяржавы, яе ходу на захад, разбурыла саюз паміж Масквой і Свяшэннай Рымскай імперыяй. Гегемонт першы стары, кароль польскі, вялікі князь літоўскі разгарнуў вялікую і магутную нават піар-кампанію, рассылаў па Еўропе ілюстраваныя брашуры з апісаннем бітвы на лацінскай мове. І вось такая гучная перамога, па суці, дала такі эфект, ну, такі піар-эфект, можна казаць, так.
0: Адной з частак гэтай сярэднявечнай піар-акцыі, кажа гісторык, была вялікая карціна, якая паказвае розныя этапы сярэднявечнай бітвы. Сам аўтар гэтага твора на сёння застаецца ананімным, невядомым. Карціна захоўваецца ў Нацыянальным музеі ў Варшаве, дзе можна пабачыць любы ахвочы.

0: 7:28 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Які прагноз маем на сёння? На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць без ападкаў, тэмпература паветра плюс 23-25, на Берасцейшчыне яшчэ больш прагрэецца паветра да плюс 28 градусаў. Такое надвор'е будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, але цягам дня ён будзе падаць. Што тычыцца метэарэкордаў, проста параўнаем, што было зафіксавана ў такую самую дату цягам усёй гісторыі інструментальных назіранняў за надвор'ем. Як кажуть адмыслоўцы, цяплей за ўсё было ў Лільчыцах у 2008 годзе, амаль плюс 34 нават, халадней за ўсё ў пункце Палескім 2022 год, амаль мінус 3, а больш за ўсё ападкаў выпала ў Полацку ў 1952 годзе, вышэй за 64 міліметры.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Перыяд зніжэння цэн на прадукты харчавання завяршаецца. У бліжэйшыя месяцы на сусветных рынках чакаецца рост цэн на прадукты харчавання. Змены надвор'я, выкліканыя з'явай Эль-Ніньё, рэзка зніжаюць ураджайнасць. Так, цэны на каву ў найгоршым сцэнарыі могуць вырасці нават на 300%. Пад пагрозай падаражання апынуліся цукар, какава, рыс, алей, гарбата. Акрамя таго, ваенныя сутыкненні Расіі да Украіны на Чорным моры, атакі на партовую інфраструктуру парушылі экспарт збожжа. На канец жніўня пшаніца ўжо падаражэла прыкладна на 20% у параўнанні з мінулым годам. Засуха і спёка ў ЗША і скарачэнне пасяўных плошчаў выклікаюць рост цэн на кукурузу. Паколькі яна з'яўляецца важным кормам, гэта прывядзе да падаражання птушкі, свініны, яек і малака. У Еўропе замаразкі і спёка знізілі ўраджай Джайнасць многіх пладовых дрэў, што адаб'ецца на кошце садавіны. Беларускія агуркі знікаюць з паліц і імпарт наступае. У міністэрстве антыманапольнага рэгулявання і гандлю вырашылі разабрацца, чаму беларускіх агароднінных кансерваў на паліцах не хапае. У буйных крамах айчынных прадуктаў 179 відаў, імпартных амаль утрая больш. Асабліва дасталося агуркам. За першае паўгоддзе ў Беларусі вырабілі 2100 тонн кансерваваных агуркоў. Гэта толькі 80% ад леташняга аб'ёму. У міністэрстве плануюць пашыраць айчынны асартымент, паляпшаць яго упакоўку і прасоўваць беларускую прадукцыю ў крамах. Запасы газу ў Еўропе на нізкім узроўні. Запасы прыроднага газу ў еўрапейскіх сховішчах складаюць прыкладна 65%. Пры гэтым сярэдні паказчык за апошнія 5 гадоў гэта 82%. Найменшыя запасы зафіксаваныя ў Нідэрландах 48% і Германіі 53%. Значна лепшая сітуацыя ў Польшчы, дзе сховішчы краіны запоўненыя амаль на 94%. Бо што кажа галоўны аналітык S Global Risk Management Арне Ламан Расмусен. Еўропа становіцца ўсё больш залежнай ад сусветных паставак газу, а пастаўкі газу з краін Персідскага заліва па-ранейшаму сур'ёзна парушаныя. Адначасова запасы газу ў Еўропе, асабліва ў Германіі, для гэтага перыяду застаюцца нізкімі. Гэта азначае, што да зімы неабходна істотна папоўніць запасы, адзначыў эксперт. Швейцарскія гадзіннікі маюць праблемы. Швейцарскім вытворцам люксавых гадзіннікаў даводзіцца мяняць звычайную стратэгію з прычыны змены спажывецкіх пераваг маладога пакалення, піша Bloomberg. Справа ў тым, што зумары і маладыя міленіялы менш арыентуюцца на статус і вядомасць брэнда. Для іх важней яркія ўражанні, эмоцыі ды адкрыцці. Гэта патрабуе ад галіны новых ідэй, каб прыцягнуць маладых пакупнікоў. Да таго ж моладзь ахвотна купляе патрыманыя і вінтажныя гадзіннікі онлайн. Яшчэ адна праблема ў швейцарскіх гадзіннікаў – канкурэнцыя з боку японскіх і кітайскіх брэндаў. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 71 грош, еўра 4 злотая 31 грош. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 7 капеек, еўра 3 рублі 57 капеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 28 беларускіх капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Корисная информация для деловых людей.

0: расійскага войска, маецца на ўвазе пэўна нейкае прадпрыемства, дазнаемся неўзабаве. З Літвы выслалі грамадзянаў Беларусі ў чарговы раз, хто цяпер пагражае нацыянальнай бяспецы. У Беластоку сёння адкрыецца беларуская кнігарня і падзея хіба сапраўды гістарычная. Камунікат Шоп яна будзе звацца на вуліцы Варшаўскай, таксама усе дэталі праз 2 хвіліны.
1: Радио Рация. Сямятычы.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яноў-Падляшскі.
1: 99,2 FM.

0: Протягнем услед за новинами тему украино-российской войны. Минулая ночь так само не обошлась без обстрела у Киева. У выніку атаки загинули минимум 2 человека, 7 пораненных. Наступствы зафиксованы у 5 районах города. Наступствы российской поветренной атаки. Приходит весь час новое поведомление. По этой теме будет, спадзяюся, некое подсумование у ближайшие годины. Меж тем, можем разглядеть ситуацию с белорусского пункта гледжения. Поводле сведчення у менавіта нашага земляка, які жыве ва Украіне, беларускага журналіста Алеся Мінава. Ён кажа пра праблемы з дакументамі, з набыццём нерухомасці, з атрыманнем правоў на кіраванне транспартным сродкам, адкрыццём банкаўскіх рахункаў і гэтак далей. Гэта, зразумела, абумоўлена ваенным часам і пакуль што не змяняецца да лепшага.
1: Ситуация неизменна, гэта праблема з дакументамі. Быў зрух у пачатку бягучага года з легалізацыі вайскоўслужбоўцаў. Гэта, канешне, вельмі пазітыўна, што прыняўся там законадаўчы акт і пэўнае дапаўненне адносна таго, каб спрасціць легалізацыю нашым добраахвотнікам. І наколькі я ведаю, яно працуе, прынамсі в справе атрымання тых тымчасовых гэтых посведак на пражыванне. У справе атрымання грамадзянства пакуль я не ведаю такіх выпадкаў. Судзячы па дакументах, гэта таксама будзе прасцей. Але гэта што тычыцца добраахвотнікаў, охотников. Коли казать про просто диаспору, просто белорусы, которые тут живут, то проблемы остаются. Это складанности с отриманием, каких бы то ни было документов, и все, что из этого вытекает. Немогчимость открыть рахунок банку, набыть машину, ці нерухомость, там, правы отримать. До того ж, у початку лета, коли я не помиляюсь, была принята постанова, якая обов'язывала до жнивня всех белорусов, которые имеют вид на жахарство в Украине, его обновить. Бо с початку повномасштабной войны гэтыя віды на жыхарства былі нібыта бестэрміновыя, калі яны заканчваліся, іх прымалі як дзейсныя пра ваенны стан. Але вось у гэтым жніўні ўсім, у каго яны былі на руках, трэба было іх абнавіць, і відавочна для гэтага падаваць трэба пакеты дакументаў, для гэтага трэба мець дзейсны беларускі пашпарт, а ва многіх відавочна ён закончыўся, таму гэта такая глыбокая праблема. Я пра яе чуў агулам, але вось я неяк за гэтыя тыдні асабліва не гутарыў з людзьмі, хто гэтым займаўся, таму не ведаю, як яно на практыцы. Але, ну, відавочна, это такі выклік для многіх беларусаў, якія тут все яшчэ застаюцца. Хаця іх не так много уже і застаецца. Літаральна там кожныя пару месяцаў хтось там са знаёмых з'язджае з Украіны, бо ну, немагчыма далі тут заставацца легальна, там працаваць. Гэтак.
2: З вашых назіранняў, вось, міграцыйная украінская служба ідзе на сустрач беларусам, ці сітуацыя застаецца ў замарожаным такім крытычным стане?
1: З маіх назіранняў і я крыху больш чу пра розныя гісторыі, бо я ведаю адну знаёмую, якая займаецца гэтымі кейсамі менавіта з судовай практыкі. Яна аналізуе судовыя рашэнні, якія былі паміж беларусамі, не толькі рознымі грамадзянамі розных краін, не украінцамі з міграцыйнымі структурамі. І па факце украінская міграцыйная служба, яна не выконвае нават украінскія законы. Яны прымаюць такія рашэнні, якія супрацьрэчаць пастановам, супрацьрэчаць законам. Яны робяць некую абсалютнае дурноцце, чым відавочна, што ў Украіне дэмаграфічная праблема вельмі сур'ёзная, і пры гэтым сама міграцыйная служба ставіць палкі ў колы всім замежнікам. Беларусам як бы в большай ступені, але не толькі беларусам. Таму вельмі вось гэты бюрократычны апарат, менавіта міграцыйнай службы, ён варожа ставіцца для всіх іншаземцаў, наколькі можна бачыць прыклады, і многія справы наўмысна стапаряцца, недзе зацягваюцца тэрміны, не задаюцца неабгрунтаваныя адмовы, і вельмі шмат выпадкаў, калі людзі ідуць в суд. Суд прымае бок гэтых людзей, якія туды звяртаюцца, выносіць пастанову, каб міграцыйная служба запыняла сваё рашэнне, але па выніку міграцыйная служба нават не звяртае ўвагі часам на судовыя пастановы. Ну, а надалей працягваюць гэтую бюрократычную валакіту. Таму гэта сур'ёзная праблема, і цяжка сказаць, чаму гэта. Можа, няма нейкай палітычнай волі агульна в Украіне неяк паўплываць на гэтую сістэму, якая зрабіць менш бюракратызаваны, больш сучасны, але ну, зараз яна працуе просто кепска.
2: Як на бягучы момант трансфармавалася стаўленне звычайных украінцаў да беларусаў, якія застаюцца ўнутры краіны ці нават дапамагаюць тылу?
1: Их назирання уставлення вельми позитивна. І кольки я не езжу, кольки я не розмовляю з людьми, я чую шмат доброго у свой бок, агулам там в бок белорусов і односно нашей мови. Довольно, ну, всі мої співрозмовці, хто там дознається, що ми з Білорусі, вони захопляються там білоруською мовою, певна цікавність там до ситуації. Причому, да, навіть ті люди, які добре ставляться до білорусов, там з певним розумінням, все рівно я бачу, що у їх абсолютно поверхневые веды, ну, у большинства, принамсі, поверхневые веды про ситуацию в нашей краине. Не то ведают агулом, что там диктатура и так далее, или когда начинаешь проводить некие приклады, там их в очи на лоб лезут, и люди удивляются, а как так может быть, та-та-та-та-та-та. Тому, ну, ось это до той темы, что кепско осветляется питание Беларуси в украинских медиа. А когда казать про некий негатив, его часом можно побачить в интернете, в комментариях, вот именно в соцсетках. Але ну, в реальном житті я його не бачу, в принципі.
2: Як проблема блокировки банківських рахунків, чи там проблеми з документами впливають на відтік білорусів з України, Україна є в розв'язу зараз, ваше назірання?
1: Ну, по моїх назіраннях я впливаю вельми моцно від самого початку повномасштабної війни, бо велізарна кількість людей з'їхали. Понятна справа, що хтось на початку їхав там менавіта від війни, але по виніку далі люди уїжджали менавіта праз те, що нема можливості легалізуватися і, ну, нормально функціонувати у цій країні.
0: Але Сміну подагульняв, що сьогодні білоруси в Україні опинулися поміж двох огнів. З одного боку війна і російські ракети, з другого – бюрократичне пекло і подозроність з боку державних органів. Але вертання додому для більшості білорусів означає зняволення при цьому.
3: Радіорація. Інформація, музика, культура.

0: 8:29 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней адпаведна. Сёння надвор'е вызначае вобласць павышанага атмасфернага ціску, і цягам дня ён будзе падаць. На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра цягам дня плюс 23-25, на Берасцейшчыне да 28 нават прагрэецца паветра. А калі паглядзець далейшы прагноз, то ўвогуле трохі нават лета яшчэ вяртаецца ў Беларусь, бо, напрыклад, 9 верасня па паўднёвым захадзе, то бок на той жа Берасцейшчыне, будзе да плюс 31 градусы, пераважна без ападкаў. 10 верасня таксама да плюс 29 будзе прагравацца паветра, але ўжо чакаюцца кароткачасовыя дажджы месяцамі навальніцы, але гэта 10 числа.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 8 верасня, аўторак. У цэнтры імя Людвіка Заменгофа ў Беластоку адкрылася выстава «Не цацкі» Петра Рогалінскага. Мастак выкарыстоўвае патэнцыял, схаваны ў народных цацках, каб пачаць дыялог з сучаснасцю і даследаваць тэмы, якія рэзанансуюць з дарослай аўдыторыяй. Выстава складаецца з больш чым 50 скульптураў, інсталяцый і артэфактаў, зробленых з такіх матэрыялаў, як драўля, драўляныя бэлькі, галінкі, каваныя элементы, фрагменты сельскагаспадарчых прылад ды іншае. Эстэтыка і неапрацаванасць гэтых новых формаў выклікаюць асацыяцыі з архаічнымі прадметамі, змешаныя ў новыя кантэксты. Яны закранаюць важныя чалавечыя праблемы. Гэта сімвалічны трактат пра цяжкасці паўсядзённага жыцця, каханне, адзіноту, смерць і пошук сэнсу жыцця. Выстава «Не цацкі» Петра Рогалінскага ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа ў Беластоку будзе працаваць па 29 лістапада. Бышкі, козы і павукі або народная культура праз аб'екты ў Марты Анкерштейн. Семятыцкі цэнтр культуры запрашае адведаць выставу фатаграфіі і мастацтва лаўрэатаў прэміі імя Оскара Кольберга за заслугі перад народнай культурай. На выставе прадстаўленыя партрэты народных майстроў, створаныя Мартай Анкерштейн, а таксама іх працы, скульптуры, тэкстыль, фігуркі, карункі, велікодныя яйкі, драўляныя цацкі і самыя тытульныя бышкі, козы і павукі. Выстава прысвечаная людзям, якія культывуюць рэгіянальныя традыцыі і перадаюць іх будучым пакаленням. Фотаздымкі былі зробленыя ў дамах, садах, палях і лугах, паказваюць мастакоў за працай з інструментамі і ў рэгіянальнай вопратцы. Выстава працуе па 29 верасня ў Сямятыцкім цэнтры культуры. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае на выставу карціна Антона Радзівонава «На хвалях жыцця». На выставе прадстаўленыя карціны алеем з самых апошніх найважнейшых творчых цыклаў мастака, якія дэманструюць паслядоўнае развіццё яго жывапіснай мовы і тэмаў. На выставе прадстаўленыя карціны, якія спалучаюць уласцівы Радзівонаму магічны рэалізм, дбайную дэталізацыю і здольнасць супастаўляць рэалістычныя формы з элементамі фантазіі і сімвалізму. Мастак стварае дэталізаваныя, часта гіперрэалістычныя кампазіцыі, але прасякнутыя метафарай і фантазіяй. Яго працы адлюстроўваюць свет на межы паміж рэальнасцю і фантазіяй, адлюстроўваючы вопыт сучаснасці, міграцыі і яго асабісты творчы шлях. Выстава Антона Радзівонава «На хвалях жыцця» з'яўляецца часткай праекту «Беларускі алфавіт мастацтва».
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
4: Чуеш, як пяе народ, як сталі песні гнеў і боль.

0: І наприкінці гэтай гадзіны гутарка з блогерам і былым палітвязнем адначасова аўтарам YouTube-канала «Шэры кот» Дмітром Казловым. Як змянілася жыццё беларускіх блогераў, ці ёсць доступ да аўдыторыі ўнутры Беларусі, калі сам аўтар за мяжой, ці ёсць фінансавыя цяжкасці і складанасці з набыццём тэхнікі, на што гэта ўплывае, на гэтае пытанне адказаў нам Змітер.
1: Сфера вельмі сильно змянілася вось з тых часоў, калі я выйшаў. Ну, я калі быў за кратамі, ну, я ведаў, што будзе ўжо не так, як раней, што, ну, шмат чаго было зроблена лукашыстамі, каб не было вось такой хвалі. Але, ну, калі я сюды прыйшоў, то бачу, што тут усё вельмі сумна. Вось нават і там Андрэй Павук свой канал прыпыніў да лепшых часоў, і, ну, і не ён адзін. Я размаўляю з блогерамі, што, ну, у плані там нейкага матэрыяльным, нейкам плані заробкаў, гэта не нясе вельмі шмат грошаў. Гэта больш вось такая сацыяльная функцыя. Калі казаць пра прагляды, пра ўсё, ну, таксама няма вось такой зацікаўленасці, як раней. Ну, і гэта вядома чаму? Таму што у Беларусі людзі, яны не могуць глядзець і падпісвацца на каналы. Ну, толькі там, ну, праз VPN, там, як-небудзь так, каб не падпісвацца без падпіскі. Але глядзяць, але, ну, я гляджу статыстыку і бачу, што так, глядзяць. Але гэта не настолькі шмат, ну, і павестка, як бы так казаць, што, ну, людзі, якія знаходзяцца ў Беларусі, ім не вельмі цікава тое, што адбываецца вось у палітычных колах эміграцыі беларускай. Вось гэтая палітыка для палітыкі, там якая партія там што зрабіла, прапанавала там якія там паседжанні, мітынгі. Ну, глядзяць, але вось не так шмат. Калі казаць так пра аўдыторыю канала, ну, у мяне зараз каля там 1200 подписантов на YouTube и там каля 1000 на у ТикТоке. Гэта не вельмі шмат, я разлічваў на большее, там, ну, менш там на 2-3 тысячи за год. Але, ну, вось ёсць, што ёсць, і я буду працаваць далей, усё роўна.
2: То для каго вы робіце контент сёння, ці атрымліваецца пашыраць канал, дагрукавацца да тых, хто застаўся ў Беларусі, ці ўсё ж такі цяпер асноўная маса гэта рэлаканты ў Польшы, ў Літве, ў іншых еўрапейскіх краінах, можа, ў США дзесьці?
1: Основная масса так, это релаканты, потому что, ну, отклик, и когда ты с ними размовляешь, что, ну, человек с Беларуси, он не будет так размовлять с тобой, потому что он разумеет, что за ним сочут, что могут до него пройти, и вот за это можно отрымать не вельми добрые, так сказать, наступствы. А когда ты размовляешь с людьми, которые вот у безопасных местах, то, ну, яны больше могут сказать. Але я размовляю и с людьми с Беларуси. Вось некаторыя знаёмыя мае, некаторыя людзі, з якімі я сядзеў, якія выйшлі і засталіся ў Беларусі, вось з імі я размаўляю і з тымі, кім размаўляў до 20-го года. Але вось гэтае кола знаёмых, яна значна паменшылася. Я скажу, што нават людзі, якія там аднакласнікі, там ці нехта яшчэ, з кім я размаўляў раней, калі я нават іх знайшоў, то некаторыя яны не захацелі размаўляць, яны проста мяне заблакавалі, ну, я іх разумею і, как бы, ну, я нічога такога ад іх не патрабую.
2: Беларускамоўны блогінг і незалежная журналістыка, гэта заўсёды гісторыя пра фінансавае выжыванне, як вы ўжо і казалі. А з якімі галоўнымі складанасцямі сутыкаецеся як незалежны аўтар? Што няма якраз гэтай манетызацыі, ёсць праблема з тэхнікай, ці просто няма каго ўзяць у каманду?
1: Першае, што было, гэта так, гэта браць падпісантаў, гэта тэхніка, гэта веды, таму што, ну, за 5 гадоў вельмі што змянілася. І калі

0: Ну, гэта пытанне грошаў, і ну тут я скажу, што на гэтых ламбардах там ёсць шмат добрай тэхнікі, якая каштуе не вельмі дорага. Вось я пачынаў з 60D Canon, які там за 160 еўра узяў за аб'ектывам. Вось таму, ну, зараз я купіў камеру болей такую лепш, якая здымае, таму што відэа ўзровень там 60D ён не вельмі добры. Ось. Таму, ну, тут больш гэта ахваты, гэта прагляды, гэта людзі, ну, колькасць людзей таму, ну, тэхніка гэта не самае галоўнае. Так, фінансаванне патрэбна у першую чаргу вось на старце. Таму што трэба працаваць, ну, каб сур'ёзна працаваць, ты павінен працаваць увесь час. Гэта не тое, што як ты там у 9 гадзін раніцы прыйшоў і там у 6 сышоў. Тут ты працуеш 24/7. Кожны дзень, таму што ну ты працуеш на сябе. Ты павінен ведаць, дзе што адбываецца, прыехаць туды, выладкоўваць свае грошы на гэта, ну, калі ты працуеш на сябе. Ну, тут, разумееце, такое, з аднаго боку у табе няма рэдактара, які табе кажа, што можна, што нельга рабіць там, ну, ты што хочаш, то і робіш, і ўся гэта інфармацыя яна пойдзе куды трэба. Ніхто цябе нічога там не абрэжа, не парэжа, не скажа. А з другога боку, ну, табе за гэта ніхто не плаціць. І трэба шукаць спонсараў, трэба рабіць манетызацыю. Вось я выйшаў на манетызацыю вясной. У мяне яна ёсць, ну, яна не вельмі шмат прыносіць там зараз каля там 40 еўра ў месяц з Ютуба. Але вось з кожным месяцам больш і больш павялічваецца манетызацыя, таму працую па тым пляне, які я вось намеціў, калі пачынаў. Ён, ну, не так добра працуе, не так хутка, як я разлічваў, але ён працуе, каб выйсці на вось такое самафінансаванне, хаця бы там на 300 на 500 еўра ў месяц. Я веру, што там, ну, мабыць, праз год гэта будзе зроблена.
1: Якім бачыце вы свой канал у бліжэйшай перспектыве? Яго развіццё, можа быць, крышачку гэта пашырылі б, ці плануюцца нейкія новыя фарматы, калабарацыі, увогуле ці будзе мяняцца ваш вектар?
0: О, я бы і спачатку рабіў больш чаго, але вось на штосьці не хапае магчымасцей тэхнічных, на штосьці не хапае магчымасцей там фінансавых, на штосьці не хапае ведаў, прафесіяналізма. Што датычыцца спікераў, та да, таксама, што не з кожным паразмаўляеш, хтосьці не можа там па розным прычынам. Але вось я адкрыты да размоў з усімі і, можа, ведаеце, што шукаю людзей, размаўляю там то з тым, ну, матэрыял ёсць, і цікавы матэрыял пападаецца часамі. Таму што, ну, калі казаць пра будучыню, ну, што я б жадаў зрабіць, ну, гэта больш якасныя трансляцыі, гэта відэа з камеры, там, ну, на болей высокім узроўні, стрымы, но для гэтага патрэбна шмат грошай, гэта інтэрнэт-бондінг, гэта сервісы, якія вось, ну, выкарыстоўваюцца для высакаякасных відэатрансляцый, ну, яны каштуюць шмат грошы. Таму пакуль што гэта немагчыма. Хуткі інтэрнэт таксама, ну, я зараз карыстаюся тэлефонным інтэрнэтам, таму я вось нават не праважу дамашнія стрымы, толькі вось такія з месцаў там з тэлефона. Таму што, ну, можа гэта і неправільна, але, ну, я думаю, што яны могуць як бы там тармазіць і не будзе хапаць бітрэйту. Таму я не раблю дамашнія стрымы такія, ну, можа папробую.
2: Змінцер Казлоў, ён жа шэры кот, падагульняў, што нягледзячы на тое, што зараз моцна змянілася палітычнае поле, ён усё яшчэ мае намер надалей развіваць свой канал, нават не знаходзішся непасрэдна ў Беларусі. Мы ж прагназуем бліжэйшы выпуск навінаў. У Кіеве пройдзе 5-ы форум астрожскіх 18-19 верасня. Блога вайскоўца асудзілі ў палітычнай справе, прычым асуджанаму 73 гады. Рэпрэсіі ў Беларусі працягваюцца. Вёскі Падляшша могуць атрымаць дадатковыя сродкі на праекты па бяспецы. Пра гэта да іншае дазнаемся неўзабаве.
3: Радыё Рацыя. Мельнік.
4: Берасцік.
3: Бяроза.
4: Белая Падляшка.
3: 99,2 FM.

0: 9:29 беларускі час, у Польшчы 8:29 адпаведна. Якое надвор'е нас чакае сёння на беларуска-польскім памежжы? Пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра цягам дня плюс 23-25, на Берасцейшчыне да 28 са знакам плюс.
1: «Спорт-экспрес» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юра Здзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора былі згуляны заключныя матчы 21-га тура чэмпіяната Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе. Койданаўскі «Арсенал» і прысталічная «Іслач» згулялі ў нічыю з лікам 1-1. Такім чынам кананіры адабралі ачкі ў суперніка, які ідзе на першым месцы ў турнірныя табліцы і перапынілі серыю з 6 паразаў запар. На 8-й хвіліне ў гаспадароў лік адкрыў Уладзімір Хвашчынскі, асіставаў яму Яўген Ютчыц. На 60-й хвіліне вызначыўся Ілля Васін з дакладнай перадачы Сергея Сотнікава. А таксама «Дынама» ў Берасці з лікам 1-0 абгуляла барысаўскі «Батэ». Пераможным голам з паса Уладзіслава Ляха на 80-й хвіліне адзначыўся Раман Юзыпчук. Нагадаем, «Іслач» з 42 ачкамі пасля 20 гульняў працягвае лідзіраваць у чэмпіянаце Беларусі. «Дынама» Менск і МЛ Віцебск ідуць з другімі і трэцімі 40 ачкамі, пры гэтым згуляўшы на матч менш 19. Сістэма ВАР упершыню пачне працаваць у беларускай вышэйшай лізе ўжо 13 верасня. Яе ўсталююць на нацыянальным стадыёне ў Менску, калі не ўзнікне форс-мажору ці іншых непераадольных абставін. Нагадаем, 13 верасня там пройдзе матч 22-го тура вышэйшай лігі аднаклубнікаў з менскага да берасцейскага «Дынамаў». Адбыліся матчы 23-го тура першай лігі чэмпіянату Беларусі па футболе. З цікавых вынікаў адзначым: супервалявую гасцявую перамогу «Нівы» з прымежнага «Долбізна» над дублем «Мінска» з лікам 4-3, пры тым, што «Ніва» па ходу сустрэчы двойчы саступала з лікам 0-2 і 2-3. Буйную перамогу «Маладэчна» з лікам 3-0 над дублем барысаўскага «Батэ», перамогу «Пінскай хвалі» над дублем менскага «Дынама» з лікам 2-1, гасцявую перамогу з лікам 2-1 «Ліды» над «Асіповічамі», таксама гасцявую буйную перамогу «Слоніма» над дублем «Гомеля» з лікам 5-2, гасцявую швалявую перамогу «Астраўца» над «Оршай» з лікам 3-2 і нічыю 1-1 «Смаргоні» ды «Слуцка». Такім чынам, пасля 23 тураў на першым радку 48 ачкамі па-ранейшаму ідзе «Ніва» з «Долбізна», на другім радку «Слуцк», на трэцім «Ліда». У абедзвюх каманд па 45 пунктаў. Прайшлі матчы 25-го тура і адна перанесеная гульня 6-го тура чэмпіянату Казахстана па футболе з удзелам беларускіх легіянераў. Акжэтпес Дмітрыя Барадзіна, Васіля Соўпіля і Усевалада Садоўскага выйграў у Ардыбасы з лікам 2-1. Соўпіль выйшаў у стартавым складзе і быў заменены на 65-й хвіліне. Барадзін не трапіў у заявку на матч, Садоўскі правёў усю гульню на замене. Каспій Уладзіслава Клімовіча, Паўла Сяцько і Данілы Нячаева разгромна прайграў Кайрату Алесандра Мартыновіча з лікам 0-3. Клімовіч, Сяцько і Нечаю не трапілі ў заявку на матч. Мартыновіч адыграў усю гульню. Іртыш Руслана Юдзянкова саступіў Жэтысу з лікам 0-1. Беларус выйшаў на замену на 78-й хвіліне. Кызылжар беларускага трэнера Віталя Жукоўскага саступіў Атырау з лікам 0-1. Ягора Хаткевіча і Ягора Хвалько. Хаткевіч правёў увесь матч на замене. Хвалько выйшаў на поле на 66-й хвіліне і зарабіў жоўтую картку на 91-й. Алтай Дмітрыя Падстрэлава абыграў Кайсар з лікам 2-0. Беларус адгуляў матч цалкам і на 63-й хвіліне атрымаў жоўтую картку. Елімай Яўгена Бярозкіна буйна прайграў Астане з лікам 0-4. Беларус не патрапіў у заявку. Табол беларускага спецыяліста Мірослава Рамашчынкі, Віталя Лісаковіча і Максіма Мякіша перамог у Тылау і Лі Чарняка з лікам 3-1. Лісаковіч адгуляў матч цалкам, атрымаў жоўтую картку на 20-й хвіліне і на 60-й значыўся голам. Мякіш і Чарняк усю гульню правялі на полі. Перад усімі матчамі першага тура агульнага этапу Лігі чэмпіёнаў, які стартуе ўжо сёння, пройдзе хвіліна маўчання ў памяць пра ахвяр паводкі ў Непалі, якая адбылася 26 жніўня. Таксама на стадыёнах будзе размешчаны банер у знак салідарнасці і падтрымкі. На банеры будзе напісана «Непал, ты не адзін». Прэзідэнт УЕФА Александр Чэферын адзначыў: «Уся еўрапейская футбольная сям'я аб'яднаецца перад матчамі на гэтым тыдні, каб выказаць нашы найглыбейшыя спачуванні і падтрымку народу Непала. Мы жадаем ім сіл і стойкасці ў пераадоленні наступстваў гэтай трагедыі». У выніку паводкі загінула па меншай меры 1287 чалавек. Больш за 5 тысяч лічацца зніклымі без вестак. Паводка была выклікана абвальваннем ледавіка і змыла вёскі ў Гімалайскай даліне ўздоўж мяжы паміж Непалам і Тыбетам. Стартаваў чэмпіянат Беларусі па міні-футболе. У першым туры гомельскі ВРЗ перамог Мінск з лікам 6-1, лідскі ФСК «Бутік Аўта» з лікам 3-2 абгуляў сталічны дарожнік, менская ахова «Дынама» саступіла гомельскому БЧ з лікам 2-3, з лікам 2-5 радзенская УУС «Дынама» прайграла Барысаву 900, берасцейскі «Меркурый» ГТК з лікам 4-1 абгуляў сталіцу і светлагорскі ЦТК прайграў аршанскаму «Вітэну» з лікам 2-9. Беларуская пара Надзея Цішкова і Вероніка Гром саступілі ў матчы за бронзу чэмпіянату Еўропы да 20 гадоў па пляжным валейболе. Беларускія валейбалісткі не справіліся з польскім дуэтам Кудлік-Ліснєвіч. Яны саступілі з лікам 1-2, 20-22, 21-10, 13-15. Раней у паўфінале беларускі прайгралі пары з Чэхіі Кноблахава-Петрыкава з лікам 0-2, 18-21, 13-21. Пераможцамі турніру, які прайшоў у італьянскім Батыпалье, сталі аўстрыйскія валейбалісткі Бергер і Хоенауэр. Фінал завершыўся з лікам 2-0. Китайская тенісістка Джэнь Цзіньвэнь, нумар 121 рейтингу WTA, вышла ў чвэрцьфінал US Open. У матчы 1-8 фінала яна перамагла 8-ю ракетку прадстаўніцу Польшчы Ігу Свёнтэк з лікам 2-0, 7-5-6-3. Іга падчас матча брала медыцынскі тайм-аут. У першым сэце кітаянка, якая пачала турнір з кваліфікацыі, адгулялася з ліку 0-5. Цзіньвэнь удалося гэта ў другім матчы запар. Раней яна зрабіла гэта ў гульні супраць Мэдысон Кіс у вырашальным сэце. Для кітаянкі гэта першы чвэрцьфінал турніру Вялікага шлёму з 2025 года. Яна таксама стала першай кваліфаеркай, якая дабралася да чвэрцьфіналу US Open з часоў Эмы Радыкану ў 2021 годзе. Наступная суперніца Цзіньвэнь, другая ракетка свету, прадстаўніца Казахстана Алена Рыбакіна. Экс-першая ракетка Беларусі Ягор Герасімаў стаў галоўным трэнерам зборнай Беларусі па тэнісе. 3 траўня гэтага года гулец завяршыў прафесійную кар'еру. Пасля гэтага заняў пасаду старэйшага трэнера зборнай Беларусі. Цяпер каманду ўзначальвае Максім Мірны, які таксама ўваходзіць у трэнерскі штаб першай ракеткі свету Арыны Сабаленкі. Нагадаем, зборная Беларусі па-ранейшаму адхілена ад міжнародных тэнісных турніраў. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Давидник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 8 верасня. У такі ж дзень 1504-го у Флоренцыі усталявалі скульптуру Давіда, шэдэўр геніяльнага Мікеланджэла. Мармуровая скульптура біблейскага юнака-героя была усталяваная на плошчы Сіньёрыі. Перавозкай і ўстаноўкай 5-метровай 6-тоннай статуі кіраваў Леонардо да Вінчы.
0: Нагоднік!
2: 8 верасня 1514-го адбылася бітва пад Оршай. Бітва ў час маскоўска-літоўскай вайны 1512-1522 гадоў паміж войскамі Вялікага княства Літоўскага і Вялікага княства Маскоўскага на полі на беразе Дняпра ў 5 кіламетрах ад Оршы. Бітва скончылася перамогай войска Літвы, на пэўны час перавяла ход вайны ў спакайнейшае зацяжное рэчышча, аднак сілай іншых акалічнасцяў не мела трывалых ваенных наступстваў. Магчыма, бітва была самай значнай перамогай Вялікага княства Літоўскага над маскоўскай дзяржавай. Яна атрымала шырокі розгалас у тагачаснай Еўропе і знайшла трывалы адбітак у Беларусі. Культуры. У час так званай перабудовы даволі значная частка беларускага грамадства пачала святкаваць 8 верасня як дзень беларускай вайсковай славы.
0: Нагоднік.
2: 8 верасня 1636-га быў заснаваны Гарвардскі універсітэт, найстарэйшая ды адна з вядучых вышэйшых навучальных установаў США. У 1636 годзе рашэннем заканадаўчага сходу калоніі штата Масачусетс у горадзе Кембрыджы блізу Бостана быў заснаваны каледж. У 1639-м яму было дадзена імя ягонага першага дабрачынца і міністра Джона Гарварда, які завяшчаў новаму каледжу палову сваёй маёмасці і бібліятэку. Фактычнае ператварэнне каледжа ва універсітэт адбылося ў першай чвэрці 19-га стагоддзя, калі акрамя вывучэння біблії, моў ды матэматыкі сталі выкладацца таксама медыцына ды юрыспрудэнцыя. Сёння ў Гарвардзе навучаюцца звыш 18 тысячаў студэнтаў з усіх рэгіёнаў США і 100 краінаў свету. Гарвард скончылі больш за 30 лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі.
0: Нагоднік!

Кася Кавальская, нахвалик беларускага радио рация. Мало кто задумывается, это дрэнна, что мало кто задумывается. Ось. Трэба задумвацца часцей. Але мала хто задумваецца пра тое, што колер і матэрыял кубка, з якога мы п'ем гарбату ці каву, могуць уплываць не толькі на смак напою, але і на здароўе. Вось. Але даследаванне пацвярджаюць, што пэўныя тыпы посуду могуць выдзяляць шкодныя рэчывы, а адценні кубкаў здольныя змяняць успрыманне смаку. Вось, я нават не ведаў пра гэта. Кераміка і шкло, ну, гэта лепшыя матэрыялы для кубкаў, яны не ўступаюць у рэакцыю з напоямі і не выдзяляюць шкодных рэчываў. Асабліва гэта тычыцца шкла. Але варта ўлічваць, што глазура і фарба на некаторых керамічных вырабах, асабліва танных керамічных вырабах, могуць утрымоўваць свінец ці кадмій. Асабліва калі посуд быў выраблены з парушэннем стандартаў. Я недзе чытаў артыкул пра тое, што, ну, вельмі папулярная гэтая історыя ў Кітаі, яны там не вось гэтую глазуру, некая там пэўная глазура, якая нават становіцца глазурай не пры 100 градусах, а пры значна менш. І калі ты наліваеш у такую вось, у такі кубак кіпіні, ну, зразумела, што гэтая глазура пачынае проста растварацца. Ну, і ты вось гэта п'еш. Таму шаноўная цана, гэта таксама важны фактар, калі вы любіце з керамікі піць гарачыя напоі. Чаго лепш пазбягаць? Фаянсавы посуд, кажуць эксперты, можа ўтрымліваць таксічныя прымешкі, уключаючы свінец, які назапашваецца, як вядома, ў арганізме і выклікае атручванне. Пластыкавыя кубкі, ну тут зразумела, яны асабліва шкодныя пры награванні, могуць вылучаць бісфенол А ды іншыя таксічныя злучэнні, якія негатыўна ўплываюць на гарманальны баланс. Алюмініевы посуд, ён можа спрыяць назапашванню металаў у арганізме, што звязана з рызыкай развіцця нейрадэгенератыўных захворванняў, такіх як хвароба Альцгеймера, напрыклад. На першы погляд здаецца, што смак кавы ці гарбаты залежыць толькі ад іх якасці, аднак даследаванні паказалі, што колер посуду таксама гуляе ролю ва ўспрыманні. Вось, напрыклад, блакітны ці сіні кубак робіць смак гарбаты і кавы больш мяккім ды больш салодкім. Вось цікава. Белы кубак узмацняе горыч напою, чырвоныя і аранжавыя кубкі могуць ствараць ілюзію больш насычанага смаку, але пры гэтым варта памятаць, што іх глазура часам утрымоўвае цяжкія металы. Ну, калі вы верыце там у народныя нейкія павер'і, то варта ведаць, што расколіны і розныя там сколы на кубках лічацца дрэннымі сімваламі. Лічацца, што піць з пашкоджанага посуду гэта да няўдач, да галечы, ды да стратаў. Акрамя таго, на пашкоджанай глазуры могуць запасіцца бактэрыі, а дробныя часціцы керамікі могуць трапляць у арганізм. Вось так. Ну, мне штосьці падаецца, што вы ўсё гэта добра і самі ведаеце.

0: Белосток, Слисла, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

Ну, што тут казаць, хто гэта вы ведаеце, чаму вось менавіта так гэта гучала, напэўна, таксама ведаеце, бо не першы і не апошні раз вось гэты варыянт знакамітай песні гучыць на хвалях беларускага радыё рацыі. Я абяцаў пра надвор'е расказаць. Вось гэта актуальная тэма. Паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у сераду 9 верасня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і цёплая паветраная маса. Уначы зменлівая хмарнасць, удзень малавоблачна, без ападкаў, уначы і начны і ранішні час месцамі слабы туман, вецер паўднёвы, ноччу слабы, днём умераны, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 па ўсходзе да 16 цяпла па захадзе, максімальная тэмпература паветра днём 23-29 па паўднёвым захадзе 30-32. Лето. Атмасферны ціск будзе падаць. У чацвер 10 верасня ноччу надвор'е ў Беларусі ў асноўным працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі па паўночным захадзе адаб'ецца ўплыў неўстойлівых паветраных мас. Раніцай і днём з тэрыторыі Польшчы чакаецца перамяшчэнне франтальных падзелаў. Уначы зменлівая хмарнасць, удзень пахмурна з праясненнямі. Уначы месцамі па паўночным захадзе, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы. Месцамі навальніцы, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер паўднёвы, днём з пераходам на заходні ўмераны, днём парывісты, месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 10 да 17, а максімальная днём ад 17 па паўночным захадзе да 29 цяпла па паўднёвым усходзе краіны. У пятніцу 11 верасня надвор'е ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі ноччу па ўсходзе днём па поўначы краіны адаб'ецца ўплыў атмасферных фронтоў. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, толькі ноччу па ўсходзе, а днём у асобных раёнах Віцебшчыны кароткачасовыя дажджы, месцамі магчымы навальніцы, вецер заходняй чвэрці парывісты, днём месцамі па поўначы моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 да 13, а максімальная днём ад 15 да 22 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Восьмігавірасня – дзень беларускай вайсковай славы. У Кіеве пройдзе 5-ы форум астроцкіх. У Беластоку адкрыецца беларуская кнігарня «Камунікат Шоп». Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна пра 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыя, раскажам Анна Шайкоўская.

Платіна на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны. Сёння у аўторак 8 верасня. Вітаю, шаноўныя, Алесь Дубавец тут. Традыцыйна зычу ўсім добрага дня, добрага настрою, да вядома ж добрага здароўя, бо заўсёды спатрэбіцца. Ну і запрашаю тут яшчэ Конгас, таксама Менскі грані оркестра, бэнд A, Silver, Coldplay, Барановскі ды іншыя. Ну і хвілінак, якіх праз 12-13 даведаецеся есці ці выплёўваць. У сэнсе раскрытая праўда пра костачкі вінаградныя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Уліс на хвалях беларускага радыё Рэцэ. Нас з вамі яшчэ чакаюць Барановскі, да і Кацярына Ваданосова са сваім фэнтэзі-оркестрам. Ну, а потым навіны, вось асноўныя тэмы. Перамір'я скончылася, па Кіеве ўдарылі балістычныя ракеты і беспілотнікі. У Гомелі за экстрэмізм судзілі кіраўніка пошукавага аб'яднання і ягоную жонку-медсястру. У Беластоку абмеркавалі сітуацыю на беларуска-польскай мяжы. Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна пра з 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рэцэ раскажам Анна Шайкоўская.

0: Ляпісы на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасце, Белая Падляска. Самы час ізноў нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 21 до 24, а па Берасцейшчыне да 26 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск крыху вышэй за норму, але набліжаецца да яе.
1: Усе фанаты хуліганы, экстремісты, тэрарысты, толерантнасці не грама, запісаныя фашысты, бойкі, крыкі, стадыёны, провокацыі, пагромы. Мы адна сям'я і сіла.

Белосток, Свислочь, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыё рацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыё рацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: 8 вересня – день белорусской войсковой славы. У Киеве пройдет 5-й форум Островских. У Белостоку откроется белорусская книгарня «Коммуникат Шоп».
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: 8 вересня – день белорусской войсковой славы. У этот день, в 1514 году, войска Великого князства Литовского на чале с гетманом Константином Острожским перемогло московское войско в битве под Воршей. У початку 90-х годов минулого стагодия эту дату обрали как символ белорусской державности и уластной военной традиции. Что гэтая дата обозначает для беларуса сёння и чаму аршанская перамога, агульная перамога народов Великого князства Литовского, расповедает историк Алексей Мядзведь.
4: День по праву поделяют помеж собой одразу несколько сучасных народов. И белорусы, и литовцы, и украинцы, и навод поляки. Потому что битва отбылась на территории сучасной Белоруссии. При этом главнокомандующий объединенным войском был гетман Константин Острожский. Походил он с украинской Волыни. Под его початком змагались шматы усинских вояров. И поляков нельзя забывать, потому что были и союзные польские хоругви.
3: Перемогу под Воршей отзначали ранее у Литве, Польши и во Украине на державном узроуне. На 500-ю годовину битвы в этих краинах выпускали марки и монеты, присвеченные этой битве. У Беларуси выпустили в 2014 году поштовые марки до этого дня и монету с Константином Острожским. У Киеве 18 и 19 вересня пройдет 5-й форум Острожских, белорусская украинская пляцовка для обмеркования безопасности и сотрудничества. У форуме возьмут удел белорусские и украинские эксперты, политики, доследчики, журналисты и представники громадянской супольности. Они обмеркуют белорусско-украинские отношения, становище белорусов во Украине, роль белорусских доброохотников и место демократичной Беларуси в будущей системе региональной безопасности. Особная увага будет до того, как перетворить поддержку Украины с боку белорусских демократичных сил и супольностей у практичное партнерство двух краин. Подчас форуму так само представить выники новых доследований у белорусско-украинских отношений. Воюючие на боку Украины белорусские доброохотники есть ядром будущего войска Вольной Беларуси, лечить депутат Верховной Рады Украины, сябра межфракционной группы за демократичную Беларусь Алексей Гончаренко.
5: Они військовослужбовці украинских збройних сил. Але вони білоруси, і вони підкреслюють це, і багато хто з них, я їх знаю особисто, не всіх, звичайно, але багатьох, для них головна причина, чому вони сьогодні воюють за Україну, це тому, що вони так бачать шлях до звільнення, власне, своєї рідної країни.
3: Тому, поводле депутата Олексія Гончаренки, ідею створення вольного білоруського війська зараз реалізують менавіта білоруські доброохотники, які служать в Збройних силах України. Репрессии в Беларуси. Блога войсковца Константина Кахновского, якому 73 года, судили в Городинском областном суде. Его обвинователи поводли артикула «Распальвание социальной вооружности», а так само поводли артикула «Содейничание экстремистской деятельности». Верогодно, Кахновскому призначили хатнюю химию, пиша «Наша Нива». Его прозвище уже додали у так званый список экстремистов, который ведет Министерство внутренних справ в Беларуси. Там позначено, что ягоная судимость непогашенная. Подляша. У Белостоку сегодня открылся белорусская книгарня «Коммуникат Шоп». Открытие отбудется разом с презентацией белорусского выдания книги на этой премаке «Онишк». Камяни мусили полетить. Затертая минувщина Подляша. На сустречу запрашивает сама авторка.
6: Будет так само перекладчица книжки «Камяни мусили полететь» Наталья Русецка. Надеемся, что придут люди, которые будут хотели поговорить про эти книги, поглядеć, jak ta knihárnia będzie wyglądać, bo ja mam tak samo nadzieję, że odkrywają coś, co będzie wielmi żywoja i gdzie będzie miejsce, kap nie tylko nabyć knihy, ale tak samo pra ich gawaryć.
3: Презентация и открытие книгарни отбудется сегодня в 18 године у Центра белорусской культуры у Белостоку, что по улице Варшаусской. Уваход вольны. У гэты вечер так само можно будет набыть беженство 1915, забытые утекачи Анеты Примак и Онишк у белорусским и польским выданиях. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 21 до 24, а па берасцейшчыне да 26. Цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск набліжаецца да нормы. Вітаю, шаноўныя. Аўторак 8 верасня. Сёння хвалі беларускага радыё «Рацыя». Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5, можа нават праз 6 хвілінак. Зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
3: 8 верасня, аўторак. У цэнтры імя Людвіка Заменгофа ў Беластоку адкрылася выстава «Не цацкі» Петра Рогалінскага. Мастак выкарыстоўвае патэнцыял, схаваны ў народных цацках, каб пачаць дыялог з сучаснасцю і даследаваць тэмы, якія рэзанансуюць з дарослай аўдыторыяй. Выстава складаецца з больш чым 50 скульптураў, інсталяцый і артэфактаў, зробленых з такіх матэрыялаў, як драўляны бэлькі, галінкі, каваныя элементы, фрагменты сельскагаспадарчых прылад ды іншае. Эстэтыка і неапрацаванасць гэтых новых формаў выклікаюць асацыяцыі з архаічнымі прадметамі, змешаныя ў новыя кантэксты. Яны закранаюць важныя чалавечыя праблемы. Гэта сімвалічны трактат пра цяжкасці паўсядзённага жыцця, каханне, адзіноту, смерць і пошук сэнсу жыцця. Выстава «Не цацкі» Петра Рогалінскага ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа ў Беластоку будзе працаваць па 29 лістапада. Бышкі, козы і павукі або народная культура праз аб'екты ў Марты Анкерштейн. Семятыцкі цэнтр культуры запрашае адведаць выставу фатаграфіі і мастацтва лаўрэатаў прэміі імя Оскара Кольберга за заслугі перад народнай культурай. На выставе прадстаўленыя партрэты народных майстроў, створаныя Мартай Анкерштейн, а таксама іх працы, скульптуры, тэкстыль, фігуркі, карункі, вялікодныя яйкі, драўляныя цацкі і самыя тытульныя бышкі, козы і павукі. Выстава прысвечаная людзям, якія культывуюць рэгіянальныя традыцыі і перадаюць іх будучым пакаленням. Фотаздымкі былі зробленыя ў дамах, садах, палях і лугах, паказваюць мастакоў за працай з інструментамі і ў рэгіянальнай вопратцы. Выстава працуе па 29 верасня ў Сямятыцкім цэнтры культуры. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае на выставу карціны Антона Радзівонава «На хвалях жыцця». На выставе прадстаўленыя карціны алеем з самых апошніх найважнейшых творчых цыклаў мастака, якія дэманструюць паслядоўнае развіццё яго жывапіснай мовы і тэмаў. На выставе прадстаўленыя карціны, якія спалучаюць уласцівы Радзівонаму магічны рэалізм, дбайную дэталізацыю і здольнасць супастаўляць рэалістычныя формы з элементамі фантазіі і сімвалізму. Мастак стварае дэталізаваныя, часта гіперрэалістычныя кампазіцыі, але прасякнутыя метафарай і фантазіяй. Яго працы адлюстроўваюць свет на межы паміж рэальнасцю і фантазіяй, адлюстроўваючы вопыт сучаснасці, міграцыі і яго асабісты творчы шлях. Выстава Антона Радзівонава «На хвалях жыцця» з'яўляецца часткай праекту «Беларускі алфавіт мастацтва».
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшша.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої компанії. Тут Аліс Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 8 верасня. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Брайан Коул, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта The Association. Іх часам адносяць да так званай сонечнай поп-музыцы, лёгкаму аптымістычнаму кірунку ў вакальнай поп-музыцы 60-х. Найбольшы поспех спадарожнічаў The Association паміж 66-м і 69-м гадамі, калі з'явіліся іх самыя буйныя шлягеры «Never My Love», «Windy», «Along Comes Mary».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 верасня 1947-го нарадзіўся Бенджамін Ожеховскі, больш вядомы як Бен Ор, амерыканскі выканаўца і бас-гітарыст, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта так званай новай хвалі «The Cars». Гурт быў утвораны ў 76-м годзе. Музыказнаўцы характарызуюць музыку «The Cars» як даволі ўдалую сумесь панка, арт-року, рокабілі і пауэр-попу.

Нагадаю, гэта беларуская радыё Рацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 8 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1956-го нарадзіўся Мік Браун, памянушцы Wild, дзікі. Амерыканскі музыка найбольш вядомы як бубнач і бэк-вакаліст гурта Докен. Да таго ж ён з'яўляецца сузаснавальнікам гэтага гурта. Докен былі ўтвораны ў 78-м годзе ў Лос-Анджэлесе. Музыка каманды спалучала хард-рок з элементамі хэві-металу, але часта іх адносяць да стылю глэм-метал. Па ўсім свеце прададзена больш за 10 мільёнаў альбомаў гурта.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 8 вересня 1975-го народился Ричард Дэвид Хьюз, британский музыка, наибольш вядомы ў якасці бубнача і бэк-вакаліста гурта «Кін». Гэты калектыў быў заснаваны ў 95-м годзе пад назвай «Lotus Eaters», у 97-м змяніў шыльду на «Кін». Адметнай асаблівасцю гучання гэтага гурта з'яўляецца нетыповая для рок-музыкі сітуацыя, калі галоўным інструментам выступае не

Напрыканцы программы «Изноў день на родину», бо нічога з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў на сёння ці на шчасце ці на жаль не прыпала. 8 верасня 1979-го нарадзілася Аліша Бет Мур, больш вядомая пад псеўданімам Пінк, амерыканская спявачка, аўтар песень ды актрыса. Пінк – лепшая поп-артыстка ў перыяд з 2000-го па 2010-й па рэйтынгу амерыканскага часопіса Billboard. Яна таксама знаходзілася на 10-м месцы хіт-параду Billboard Hot 100 у 20-ці лепшых у США, выйграла 3 ўзнагароды Грэмі, 5 ўзнагарод MTV Video Music Awards і 2 ўзнагароды Brit Awards. Песня «Пінк» і гучыць на развітанне. Трымайцеся!

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі і людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Вы слухали репортаж Яны Запольскай «У памяць пра Сакрата Яновіча». У перадачы выступілі професар Лявон Тарасевіч, старшыня гарадоцкага дому культуры Юры Хмелеўскі, професар Яўген Міранович, бард Віктар Шалкевіч, професар Вячаслаў Швед, беларускі палітык Вінцук Вячорка, старшыня таварыства «Тэра інкогніта» ў Крынках Яна Чабан, беларусский поэт и политик Владимир Некляев, старшиня фонду «Вилля Сократес» Павел Гжесь, да и иншие особы, у тым ліку жыхары Крынак.
1: Репортаж на Радио Рация.
2: З архива беларускага Радио Рация.

0: Одной з самых значных у агульнай военной гісторыі беларусаў, літоўцаў, палякаў і украінцаў. Паводле яго перамога падоршы спыніла маскоўскую экспансію на захад на цэлае стагоддзе. Вячаслаў Сіўчык таксама заклікаў беларусаў далучыцца да акцыі. Падобныя мерапрыемства сёння пройдуць таксама ў Львове. З нагоды дня беларускай вайсковай славы звярнулася да беларусаў і дэмакратычная лідарка Святлана Ціхановская. Яна адзначыла, што перамога войск Вялікага княства літоўскага і каралеўства польскага падборшай з'яўляецца свідченням існування у білорусів власної воєнної історії. Днями у видавецтве «Комунікат» побачив світ новий зборник Дмитра Дяденки з провокаційною назвою. Письменник каже, що книга натхненная карнавальним духом протесту у Білорусі 2020 года, каже Дмитр Дяденко.
1: Натурально, що події 20-21 годов сталися такими найбільшими стимулами. Була маса просто карнавальних і лозунгів, і слоганів. Відповідає, що мої вірші, що от ця карнавальна атмосфера, сфера, якая тады панавала, яно ў нейкім такім сугуччы.
0: Першым чытачом новага зборніка Дмітра Дзядзенкі стаў Лявон Тарасевіч. Пісьменнік кажа, што быў узрушаны гэтым, бо Тарасевіч адна з найбольш вядомых постацяў культурнага жыцця Падляшша.
1: Тарасевіч для мяне фігура такая легендарная, а тут мне Іванюк дасылае фотку, кажа, вось першы пакупнік кнігі. Я сам кнігу ў руках яшчэ не трымаў. Беластоку прэзентацыя мяркуецца.
0: Больш пра кнігу Дмітра Дзядзенкі з правакацыйнай назвай «Каб не сралі галубы» можна будзе даведацца 8 верасня ў Беластоку падчас адкрыцця беларускай кнігарні «Камунікат Шоп». Пачатак а 18 гадзіне. Уваход вольны. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
3: Пераменная воблачнасць сёння да заўтра ў нашым памежжы, пераламаецца надвор'е ў чацвер, там і менш на тэрмометрах чакаем, ды таксама вяртаюцца дажджы. Ну а зараз на тэрмометрах у гэтай хвіліна плюс 22 ў Лідзе 23, у Гародні да Ваўкавыску 24, у Беластоку ў Гайноўцы 26, у Берасе 25, у Кобрыні 24, у Пінску. Вось, відаеце, трошачкі адрозніваецца на 1-2 градусы тэмпература паветра ў розных гарадах нашага памежжа. Паўднёвы да ўмерана пераважае вецер ад 3-8 метраў за секунду, атмосферный тиск каля нормы. И поступово, и незначно. Далей буде снижаться.
2: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: День с «Рацией».
3: А так само зараз 5 хвилин после 16 в Беларуси, после 15 в Польше. Когда белорусская радио «Рация», тут у студии Влад Гриневский запрошу вас на дзённый информационно-музычный эфир. Наперадзе комментарии, гости. Обовязково да с вами разом будем наступные 3 годины. 98.1 FM у Белостоку да и Гарудня, 99.2 FM у Бера Серебела Подляска, да и так само интернете «Рация.ком». Наперадзе не узабавит так само размова про белорусскую сучасную адукацию. Больше того скажу, на ідэалагічныя аспекты. Звернем увагу.
2: Радыё «Рацыя». Тут жыве Беларусь.

0: Гость рації.
1: Ірексана Хоря Бірського радіо «Рація» працюється далі наш ефір. 98.1 FM у Білостокуді Харудні, 99.2 FM у Біресі, Білий Подляський, де так само у Тернеці «Рація.ком». Гра наша координата зараз докладна. 10 хвилин після 16-ї Білорусі, після 15-ї Польщі. Як уже анонсував у нашому ефірі, питання білоруської адукації, між іншим, сьогодні закранаєм. І я вітаю нашого гостя, гра намісник представника об'єднаного переходного кабінету по національному адрадженню у питаннях адукації ди науки Андрій Лаурухін. Добрий день, господар Андрій. Вітаю вас у нашому ефірі.
2: Добрий день.
1: Вірніться, відома справа, що ви вже анонсував, що ми будемо обов'язково про сучасну адукацію говорити, покільки тиждень вже пройшов, так? Літерально минулий авторок, здається, був 1 вересня, урочисте, щасливі діти йшли у школи, зараз уже трошечку адаптувалися у цій школі, почався такий щоденний процес, але вірніться, що сьогодні ж ми розмовляємо у день 8 вересня, це день військової слави, день битви під Воршей. Просто ось у бок хочу трошечки з вами зараз пойти. А як ви думаєте, у сучасній школі увогулі про це будуть розмовляти, у сучасній білоруській школі про цю подію, яка ось літерально сьогодні фактично?
2: Ну, це залежить від наставників, звісно, від особи. Але, в принципі, це небезпечно. Зрозуміло, що розмовляти сьогодні у школі про такі речі, подавати альтернативну історію, ну, це небезпечно, може прилетіти.
1: А ось ви вірите у білоруських наставників? Ось ви особисто, як ось приватна особа, навіть скажу так.
2: Ну, завжди є такі особи, і гэтым школа, в принципі, і каштовна, і для нас така істотна, що ми завжди знаходили, особисто у мене, у моїм досвіді, були такі наставники, наставниці, до речі, наставниці, більше з них все ж таки наставниці, я так ось хотів би підкреслити це, які справді навчили мені годності і самостійному мисленню, увогулі були таким, ну, образом, на який чоловіка з великої літери, на якого я орієнтувався, і це вельми істотно, і вони є, і покуль вони є, школа виконує ось гэта вельми місію свою істотну, одну з таких вимяренняў місії, гэта не тільки давати веды, там, громадянская, значить, такую позицію, ці компетенції давати, але ось, сапраўды, вибудовувати самих собі як особ. Особ ось таких з великої літери.
1: Ну так, насправді, у моїм, скажімо так, досвіді так само є наставники, які були такими видатними особами, і вони завжди могли одійти от той офіційної програми, яка прописана ось у їхніх методичках, ці у ніяких там документів, а зараз у наставників у цих документів вельми багато. Господар Андрій, ну ось, видається, трошечки вже одходимо від цієї дати 8 вересня. Агульно, каже ми про те, що ось Новий год навчальний уже розпочався. Ваше назирання, таке агульне вельми назирання, з яким настроєм розпочався гэты новий навчальний год? Ну і ось гэты тидні минулі, між іншим, тидень минув. Що з гэтай білоруської школи зараз, може, хорошого, а може і нехорошого приходить? Які новини?
2: Ну, зрозуміло, що це змішані почуття такі. З одного боку, безумовно, це радість від того, що починається Новий год, починається новий год життя, у дітей нові горизонти ведов, нові відносини, новий життєвий шлях і так далі. Для наставників так само це все ж таки новий навчальний год, але одночасово це зв'язано, безумовно, з застерогами і з тими тривогами, вельми істотними, такими екзистенційними, я б сказав, тривогами, які ось узбуджають і самих наставників, і батьків, і безумовно адлюстровуються ось так і на дітях, на їх почуттях, тому що школа, справді, все більше перетворюється у такі ось, ну, я б сказав, все більш небезпечні, пробачте за такі, ось дескрипції, але і дефініції, але сапраўды небезпечне місце. Небезпечне з різних боків і з фізичного, бо мы бачым зараз самі ўлады прапануюць вотшук дзяцей, бо яны такім чынам канстатуюць, што ў школах небяспечна атрымоўваецца для фізічнага існавання, для цел, да, вось дзіцячых, што там ёсць пагроза вось такая здароўю і жыццю.
1: Спадар Андрэй, прабачце, каласка, я тут вас зараз прыпыню, на гэтым мы зараз спынімся трошачкі. Я паколькі сёння дадам, што вось літаральна сёння, так, я ад раніцы як прачнуўся, гартаў сацыяльныя сеткі, і мне трапляецца такі ролік, дзе нібыта бацька аднаго з вучняў кажа, што вось было такое новаўвядзенне, і сапраўды вось ужо ў некаторых школах ад самага пачатку навучальнага года зафіксавалі, што ў ранцах вучняў знаходзілі і нажы, і нават малаток. Ну, зусім іншая справа, напрыклад, я узгадваючы сваё дзяцінства, і ў мяне нават нейкай думкі не было, каб з малатком пайсці ў школу. Я нават не ведаю, дзе ад у бацькоў захоўваецца гэты малаток. Ну, я так, ведаеце, паглядзеў гэты ролік, ну, падумаў, што гэта такое троху, не ведаю, апраўданне вось гэтых мераў зараз ідзе, бо выступае такі бацька, які кажа, што сапраўды там, не ведаю, дзеці ходзяць, умоўна кажучы, з малаткамі ды з нажамі ў школу. Вось, давайце спынімся на гэтай тэндэнцыі, давайце пракаментуем гэта, што ўвогуле зараз здарылася, што беларускіх дзяцей, ну, не ведаю, трэба абшукваць у беларускай школе.
2: Ну, вось я ўжо казаў гэта, што зразумела, што, канешне, значыць, здараецца такое, дзеці там у гэтым узросце могуць там неяк сабе недэвіянтна весці, але все ж таки я бачу основные, сапраўды я цалкам згодны з вами, я таксама не памятаю за савецкімі часамі, каб быў вотшук такі, яна была значна больш адкрытая ўвогуле, там, да, былі такія выпадкі, калі былі там такія без цара ў галаве, як кажуць, там дзеці, але ніколі не было ніякіх вотшукаў, нічога, да. І вось зараз я лічу гэта, ну, прамое наступства той падвышэння ўзроўня агрэсіі, які звязаны з шэрагам вось таких мерапрыемствах у межах мілітарызацыі школы. То бок, все гэтыя, значыцца, вось курсы школы ваенныя падрыхтоўкі, гэтыя вось лагеры, якія заганяюць дзяцей улетку, накачка праз ідэалагічныя курсы, гэта ж все, ну, ведаеце, як такія урокі, якія даюць дзецям, каб яны вось былі мілітарызаваны, каб у іх падвысілася агрэсія, каб іх рыхтуюць, дарэчы, да таго, каб яны ваявалі, каб яны былі ў вось такім стане падвышанай вось такой баявой гатоўнасці. І калі гэта так, ну вось гэта урок, які даюць у школах дзяржава зараз, да? Значыць, ну вось вынік прамы тут, вось дзеці рэагуюць, яны прыносяць свае, значыць, выкананыя заданні у школу, менавіта туды, дзе гэта і рыхтуюць.
1: Спадар Андрэй, ці правільна разумееш, што вінаватыя не дзеці, якія такім чынам вось успрымаюць гэты свет, а вінаватыя дарослыя, якія укладаюць дзецям інфармацыю пра тое, што вось трэба, не ведаю, біцца, абараняцца, што вось можа быць нейкая зброя, якой ты, не ведаю, мусіш умець карыстацца. І адпаведна, ну, калі ім на гэтым летніку дарослы мужык вось гэты расказаў, што можна такім чынам дзейнічаць, ну, то адпаведна і дзіця, ну, успрымае гэта як таксама такое вот для дзеяння менавіта.
2: Ну, безумоўна, менавіта так. Ну, калі вы там дрэсіруеце, прабачце, да, дзяцей, наўскваеце іх на тое, каб яны вось гэтыя все агрэсіўныя, значыцца, свае здольнасці праяўлялі такім чынам, ну, вось і атрымаеце тады. Вось так гэта. Гэта цалкам рацыянальныя паводзіны. То бок, што вы выхоўваеце, то вы атрымоўваеце. І гэта такая спіраль, ведаеце, вось гвалту. Да? То бок, цяпер самі тыя, хто уклаў дзяцей гэтыя, яны атрымалі, значыцца, вось гэты ўзровень агрэсіі, трэба цяпер ад гэтага абараняцца. Значыць, яшчэ больш жорсткія мусяць быць правілы, значыць, дагляду і гэтак далей. І далі вось гэта сапраўды такая спіраль, ну гэта ўжо ўсе там і псіхолагі, і сацыяльныя тэарэтыкі, і сацыёлагі, яны фіксуюць вось такі спіраль, да, якая закручваецца ўсё больш і больш. Чым больш агрэсіўнае атрымоўваецца грамадства, тым больш трэба, значыцца, усялякіх вось такіх забарон і метадаў кантралявання. І гэта яшчэ больш заганяе людзей у такія вельмі напружаныя стан псіхалагічны, які безумоўна будзе звязаны з выбухам. І вось гэтыя менавіта такія выпадкі, яны ўжо ёсць і будуць так могут паўтарацца. І гэта, канешне, дакладна не спрыяе таму, каб у школе дзеці адчувалі сябе утульна, каб гэта была такая атмасфера, дзе вы можаце праявіць свае крэатыўныя здольнасці, дзе вы можаце камунікаваць з падлеткамі, з усімі, з настаўнікамі, з усімі, хто там знаходзіцца. Гэта пераўтварае школу ў такі сапраўды некую арганізацыю турэмнага тыпу, я б так сказаў. Бо калі там пачынаецца дагляд школьнікаў і хто яго, дарэчы, робіць, тут яшчэ і пытанне такога прававога вымярэння, бо тут наколькі правы дзяцей, якія не з'яўляюцца дарослымі, то бок вочук мусіць адбывацца пры бацьках. Вось як звычайна.
1: Так, альбо законнага прадстаўніка, рэальна, на гэта ніхто не звяртае ўвагу, але рэальна дзіця абшукваць мае права толькі ўпаўнаважаны орган пры прысутнасці афіцыйнага прадстаўніка дзіцяці апекуна.
2: Менавіта так, менавіта так. Канешне, юрысты тут больш і праваахоўцы больш дакладна маглі б вызначыць менавіта якія артыкулы тут парушаюцца, але ў прынцыпе гэта зразумела, што сапраўды без дазволу дарослых і бацькоў вось такія вочукі гэта на мяжы вось такога правапарушэння ці з'яўляецца правапарушэннем. І гэта сапраўды такая вось новая рэчаіснасць, якая дакладна не спрыяе такому, ведаеце, калі вось там дзіця ідзе ў школу, то якія дзве думкі? Першая, што там сапраўды нясуць гэтыя дзеці, становяцца агрэсіўнымі, небяспечнымі, а па-другое, што там дарослыя абшукваюць і дзяўчын, і хто гэта такі, што гэта там за мужыкі, ці там хто, як гэта ўвогуле працэсу, ёсць сам праходзіць, таксама ж не зразумела. Гэта ж усё ж таксама чорная скрыня такая вось.
1: Ну так, для дзіця гэта школа, да? Для дзіця гэта абсалютна не цікава, то есть, асабліва малодшыя дзеці, яны хочуць гэта ўсё праз гульню спрымаць, а тут яны прыходзяць, іх пачынаюць абшукваць, і яны там і ў калейкі ж былі, вось расказваліся пра тое, што там былі праблемы з тым, каб увогуле дзеці ўвайшлі ў першыя дні ў гэтую школу, бо не было ніякай сістэмы. А спадар Андрэй, вось у гэту нашу з вамі размову абсалютна лагічна ўваходзіць дадатковы кантроль школьнай формы, паколькі вельмі даўно ўжо ў беларускай школе ідзе вось гэта размова пра абавязковую школьную форму, тут у гэтым годзе пішуць, што ўжо канкрэтна будуць кантраляваць, каб гэта ўжо выконвалася ўсё. Ну і гэта ж школьная форма, колькі дыскутуюць пра школьную форму, патрэбныя на ці не патрэбныя на школе, але гэта неяк так, троху савецкасць такая ў сучасным выкананні вяртаецца, мне здаецца, ці можа не ведаюць, можа патрэбная тая школьная форма, каб дзеці вось прыйшлі ў школьнай форме аднолькава адзеты, іх абшукалі на ўваходзе, яны пайшлі грызці граніт навукі. Нейкая такая сумная карцінка ў нас з вамі атрымліваецца.
2: Так. Это я кажу, што гэта турэбнага тыпу ўжо. Ведаеце, сапраўды, у розных, калі мы так наўпрост глядзім, як быццам бы, як у іншых краінах. Сапраўды, ёсць краіны, асабліва там, Вялікабрытанія, напрыклад, такі прэстыжныя школы, дзе сапраўды форма з'яўляецца брэндам. Але ўсё ж гэта складаецца адно к аднаму. У Беларусі гэта зусім іншы сэнс мае. Гэта частка вось сістэмы кантралявання. І гэта адна з вось такіх пазлаў, з гэтай сістэмы кантралявання. Яна мусіць быць таксама на ўзроўні адзення. Адзення гэта тое, што вось менавіта сведчыць на паверхні, што дзеці, яны, падпарадкоўваюцца ўладзе. Вось ўладзе школьнай. Што яны вось знаходзяцца ў сістэме, што, яны пад кантролем. Што яны ўсе аднолькавыя. Вось гэта менавіта тое, што ўбудоўваецца ў гэты светапогляд, дзе ўсе павінны быць пад кантролем, ўсе павінны быць аднолькавымі, ўсе паслухмяныя. Вось гэта менавіта такі пасыл які звязаны з гэтым патрабаваннем ці дыскусіямі наконт школы. І сапраўды гэта ўсё будоўваецца ну, такую сістэму, дзе ну, паміж турмой і школай скоро амаль што не будзе вялікай розніцы. І тады вось гэта школа тураннага тыпу, яна ну, сапраўды будзе такой унікальнай, там можа я не ведаю там, у Паўночнай Карэі, магчыма, канкурэнтаздольнасць больш вяліка, ці ў Кітае. Вось. Но, ў прынцыпе, гэта сапраўды такая вельмі сумная і, я б сказаў, пагрозлівая сітуацыя. Дакладна, не спрыяючая таму, каб у школах, вось як там кажуць, да, атрымоўваюць веды новыя, значыцца, і гэтак далей. Всё, што звязана з такім вось, ну, светлым, символичным капиталом школы и школьных годов, какие, как нам пелось, да, у советские за советскими часами, школьные годы чудовные. Вот я лечу, что это могут быть иншие песни у детей. Школьные годы сумные, это срок, який яны там отбывают. Вот, и это может привести до таких сумных успоминов и песню.
1: Ну, вы бачите, сподівання тільки отримуються на школьнику, покольки я так само пам'ятаю, некі форми у нас була, ми так не любили її носити, і ось, свобода кажучи, знаходили некий компроміс з наставниками, ну, але так само наставники зараз у таким становищі, що немного можуть собі дозволити простори для некої імпровізації, у їх вельми шмат, не шмат зараз у сучасній школі, на жаль.
2: Ну так, так. Гэта зусім іншыя часы. Ўсё ж такі зараз такой свабоды, ну, дарэчы, і тады школу, каб адмяніць, настаўнікі не мелі ніякіх магчымасцяў. Вось, ну, дарэчы, за маімі часамі. Вось, зараз, канешне, мне падаецца таксама, тым больш жорсткія ўмовы, пра якіх школьныя настаўнікі не маюць такога прастору для свабоды, каб вось нешта там дазволіць і не дазволіць. Яны могуць толькі, ну, там, быць не надта рьянымі, калі яны будуць дакладаць адміністрацыі. Але калі будзе прылятаць і калі будзе неабходнасць выбіраць паміж працай альбо быць звольненым за вось такую праяву свабоды волі, ну, мне падаецца, што большасць усё ж таки будзе абіраць падпарадкаванне гэтым, хаця і дурным, але ж вось такім неабходным правілам.
1: Спадар Андрей, дякую вам великі за розмову, за коментарі. Я нагадаю, що Андрей Лаурухін був сьогодні разом з нами, ну, обмірковували ми, скажімо так, тиждень у білоруській школі після 1 вересня.

0: І зараз так само чергове тема у нашому ефірі. Є місцини, де історія не скончилася. Одно з таких місць – Кропінське поле під Воршою, де польське Велике князство Литовського під керівництвом Константина Острозького 8 вересня у 1514 році перемогли московське військо. У розмові з Жанлі Каліляковською екскурсоводка Валерія Чорноморцева пригадує часи, коли люди з усіх кругів Білорусі з'їжджалися на Кропінське поле під Воршою, пошанаваць памяць пра тыя падзеі.
1: Вы шмат разоў прыязджалі на Крапівінскае поле на гадавіну Аршанскай бітвы. Якой была атмасфера гэтых сустрэчаў? Што вам найбольш запомнілася? Людзі, песні, размовы, сам настрой гэтага месца?
2: Ўсё. Ну, насамрэч, я першы раз, напэўна, была ў 96-м годзе. За год да гэтага адбылася там нейкая правакацыя і пойка, і там у 96-м годзе, пасля вялікіх святкаванняў 90-х гадоў, было вельмі мала народу. Напэўна, чалавек 20-30, але тады першыню пазнаёмілася з Алесем Пушкіным. Яны якраз з Яней прыехалі з вясельнага падарожжа са Львова. Вы, конечно, первый раз вот был такой незабывный, але после трошку стали отражать довольно великие фесты со сценами. Аж покуль Павел Северынец вырешил отсвятковать на Крапивинском поле черговую годовину молодого фронта на переда дни 6 вересня. Она отзначается. І адбыўся вельмі жорсткі разгон. Пасля штогод сталі ўжо разганяць. Нягледзячы на тое, што пачалі разганяць, і нават некаторых арыштавалі, некаторых сажалі прымусова, як, напрыклад, Сержа Мінскевіча у электрацыю, але ён змог выбрацца неяк з вакна туалета і вярнуцца назад. Людзі нейкім чынам, дзіўным чынам сабраліся, але не на самім полі, але ўздоўж Дняпра. І тады так легендарна Северынец разам з, ну, не будзем іншых імёнаў так называць, просто праплыў на лодцы пад Дняпры і так злучыў усе гэтыя святкаванні ўздоўж Дняпра. Гэта таксама было вельмі круто і вельмі запамінальна.
1: Ці ёсць яшчэ ў Беларусі мясціны, звязаныя з Константынам Острозскім?
2: У Беларусі менавіта?
1: Так.
2: Ну, у яго было шмат уладанняў, напрыклад, Тарасава пад Менскам. Напрыклад, калі мы кажам пра тое, што вот, ну, вы ведаеце, напэўна, што ў Вільні прысвечаны бітве пад Воршай храм Свята-Траецкі. Такі ж храм захаваўся ў Наваградку, уласна кажучы. То бы гэта храмы, якія Константын Острозскі фундаваў пасля бітвы пад Воршай у гонар, у памяць перамогі пад Воршай, якому выдавалі адмысловыя дазволы на гэта.
1: Калі сёння мы адзначаем чарговы гадавіну Аршанскай бітвы і згадваем Константына Острозскага, навошта гэта сучаснаму беларусу? Чаму нам важна памятаць пра гэту перамогу і пра чалавека, які стаяў у начале войска Вялікага княства Літоўскага?
2: Ну, слухайце, нават літоўцы тут кожны штогод святкуюць і кажуць, што гэтая перамога параўнальная з перамогай пад Грунвальдам. Гэтая перамога, яна рэальна была на той момант, яна гучала па ўсёй Еўропе. Ухваляльныя вершы праваслаўнаму Константыну Острозскаму пісаліся нават у Рыме. Па ўсёй Еўропе распаўсюджваліся такія аркушыкі, друкаваныя ўжо на той момант, з гэтай інфармацыяй пра гэтую перамогу. І фактычна той момант Константын Острозскі ушановаўся за гэта. 1514 года быў такі велізарны, я ўжо не кажу пра тое, што зараз гэтая перамога пад Воршай, яна натхняе, канешне, змагароў ва Ўкраіне, каб змагацца супраць маскалёў.
0: І тут нагадаем, бітва пад Воршай адбылася 8 вересня ў 1514 годзе. Войскі Вялікага княства Літоўскага на чале з гетманам Константынам Острозскім разбіла войска Маскоўскага княства. Перамога спыніла маскоўскае наступленне ды дала Вялікаму княству Літоўскаму магчымасць вярнуць частку ўжо захопленых гарадоў.

0: Так само, які там парасолі, де што падае, нічога не падае. Ну, прынамсі, сёння і заўтра, сіноптыкі абяцаюць, прагназуюць у нашым памежным рэгіёне дажджы ў чацвер толькі. А тут наперадзе ў нас ўжо сёння адзін сонечны дзень завершаецца, заўтра чакаецца чарговы. Температура паветра зараз у гэтай хвіліны плюс 22 у Лідзе, 23 у Гародні, 24 у Беластоку, Ваўкавыску ды Гайноўцы, 24 зараз Супінску, 25 у Кобрыні, 26 у Берасці. У нашай чакаем плюс 14-16, пераменная воблачнасць ды без ападкаў. Паўднёвы і ўмераны вецер, атмасферны ціск каля нормы, местамі нязначна зніжаецца. Заўтра 9 верасня умовы надвор'я будуць вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску ды цёплыя паветраныя масы. Уначы пераменная воблачнасць, удзень заўтра мала воблачна, без ападкаў, вецер паўднёвы, ноччу слабы, удзень умераны. Температура паветра заўтра плюс 23-29, а месцамі нават плюс 30. Заўтра тэрмометры пакажуць месцамі на берасцішчыне.
1: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
0: І дакладна паўгадзіны зараз засталося да 18 у Беларусі, да 17 у Польшчы. Мы працягваем наш эфір. Я перадаю вам прывітанне. Будзем разам.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Крыначка. Православная рэлігійная перадача на беларускім радыёрацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Радыё Рацыя. Сямятычы. Кобрынь. Высокая.
3: Яноў Падляшкі.
0: 99,2 FM.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Расія ударыла дронамі па тэлеканале ў Кіеве. 6 чалавек параненыя. Светлана Ціхановская спадзяецца, што Пачобут зможа свабодна выехаць з Беларусі. Федота раскрытыкаваў усталяванне помніка Паскевічу ў Гомлі.
2: У студы на віно Джаліка Лялькоўская.
3: Расійскія сілы нанеслі ўдар беспілотнікам па будынку украінскага тэлеканала «Украіна» ў Кіеве. Атака адбылася днём 8 верасня, калі тэлеканал вёў прамы эфір нацыянальнага тэлемарафону «Адзінай навіны». У выніку ўдару будынак часткова разбураны, узнік пажар. Паводле генеральнага прадзюсара тэлеканала Юрыя Сугака, параненыя 6 супрацоўнікаў. Удар прыйшоўся па памяшканні рэдакцыі навінаў і працоўныя кабінеты, дзе знаходзіліся журналісты. Вяшчанне тэлеканалу часова прыпыненае. Команда планує відновити його на протягом 1-2 днів. Український президент Володимир Зеленський заявив, що російський удар відбувся просто під час праці журналістів у ефірі і закликав міжнародну супольність відреагувати на атаку. Наперадзе доўгая вайна і надыход восені пакуль не прынёс ніякіх зменаў. Як і год таму, людзі вымушаны рыхтавацца да найгоршых сценароў, азначае беларус, які стала жыве ва ўкраіне, Мікіта Пастухоў.
4: Нічого толкам не змінілася. Русня тэрарысты тэрарызуе, Украіна захищаецца. Стало больше обстрілів. Моя думка, що ми їх навчили бити по складам. До цього вони цього не розуміли, не дуже далекі. Вони били по людям. Ми почали відповідати по складам і около військовим об'єктам, скажімо так. Вони цьому навчилися і почали атакувати нас. Це логічно.
3: Війна в Україні іде вже 5-й год. Зараз назирається етап восінського позиційного тупіка. У той же час інтенсивність бойов висока, у середньому фіксується по 250 сутикненнів за сутки. Демократична лідерка Світлана Ціхановська прокоментувала вертання у Білорусь былога політв'язня, журналіста і активіста польської меншості Анджея Пачобута. Нагадаємо, Пачобут 8 вересня часово вернувся у Білорусь з Польщі. Ціхановська заявила, що це рішення потребувало від його великої мужності. Поводле політика, навіть в умовах диктатури чоловік часом може відвоювати для себе невелику простору свободи, дякуючи власній стойкості і міжнародній підтримці. Разом з тим Ціхановська попередила, що вертання Пачобута не означає зміну у Білорусі. Для усіх яна адзначыла, што рэпрэсія працягваецца. Людзей затрымліваюць, супраць іх заводзяць крымінальныя справы, на іх родных аказваюць ціск, а людзей выклікаюць у КДБ. Ціхановская падкрэсліла, для тых, хто рызыкуе стаць ахвярай пераследу, вяртанне ў Беларусь па-ранейшаму можа быць небяспечным. Пры гэтым дэмакратычная лідарка выказала надзею, што Анджэй Пачобут зможа свабодна выехаць з Беларусі. На Гомельшчыне другі месяц запар расце колькасць палітзняволеных. Паводле звестак на 1 верасня, у месцах зняволення у Гомельскай вобласці знаходзіцца 109 палітычных зняволеных, сярод іх 92 жанчыны. На пачатак жніўня у вобласці было 106 палітвязняў, у тым ліку 90 жанчын. Такім чынам, за месяц колькасць палітзняволеных у рэгіёне павялічылася на 3 чалавек. Рост фіксуецца ўжо другі месяц запар, паведамляе Гомельская вясна. Журналіст і літературазнаўца Александр Федута раскрытыкаваў планы ўстанавіць у Гомлі помнік расійскаму фельдмаршалу Івану Паскевічу. Пра гэта ён напісаў у калонцы на сайце беларускага пэна. Федута называе новую хвалю расійскіх імперскіх помнікаў у Беларусі акупацыяй помнікамі. Ён нагадвае, што Паскевіч камандаваў расійскімі войскамі падчас падаўлення паўстання 1830-1831 гадоў у Польшчы, пасля чаго атрымаў тытул князя Варшаўскага.

0: гэтага. Цяпер помнік Паскевічу пачалі ўсталёўваць у Гомлі каля старога моста праз Гамеюк. Манумент павінен паўтарыць помнік фельдмаршаў, які раней стаяў у Варшаве. Федота піша, што гэты помнік стане сімвалам расійскага імперскага ўплыву паводле яго ўлады, заступаючы гісторыю пад пядзі за пядзі, пастамент за пастаментам. У выніку аддаюць тое, што самі называюць суверэнітэтам і незалежнасцю. Ён таксама заявіў, што помнік Паскевічу будзе выглядаць як дэманстрацыя таго, што Расія не збіраецца даваць беларускую зямлю. І да іншых навінаў. У Шчучынскім раёне вырасла кукуруза вышынёй амаль 4 метры. Сапраўды кукурузныя джунглі можна ўбачыць у гаспадарцы Васілішкі. Такі ўраджай асабліва важны для нарыхтоўкі сіласу, сакавітага корму для жывёлы. Чым вышэйшая расліна, тым больш корму можна атрымаць з аднаго поля. Зараз кукурузу пачынаюць убіраць расліны. Здрабняюць на кавалкі даўжынёй ад 25 да 30 сантыметраў. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Ну, так само здаецца, надвор'е нават такое добрае для работы акурат у полі. Трошачкі аблоку з'яўляюцца ў паўночнай частцы гарадзіншчыны, але зусім-зусім не крытычна. Далей пераважна бясхмарнае неба. Тэмпература паветра плюс 22 ў Лідзе, 23 зараз у Гародні, 23 ў Ваўкавыску, 24 ў Беластоку ў Хайнаўцы, 23 ў Пінску, 25 ў Кобрыні, 26 ў Берасці. Урачы чакаем плюс 14-16 у таких межах будзе вагацца температура паветра. Паўднёвы ды умераны, захоўваецца вецер ад 3 да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск каля нормы і паступова ён будзе зніжацца.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Дзень з «Рацыяй».
2: Мастацкія праекты та творчая адукацыя. Такую тэму наперадзе неўзабаве закранаем у нашым эфіры. У студыі Влады Крынеўскі я шчыра вас запрашаю далей. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасе, Белападляскі, ды таксама ў інтэрнэце рацыя.com.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: 18.10 зараз докладывает час у Беларуси. 17.10 годинки показываются у Польши. Но мы далее протягиваем наш эфир. Не у забаве в Белостоку з'явится школа выявленчика мастерства «Рожовый бобер». Ее створяет мастачка с Беларуси Татьяна Савич. Сегодня Татьяна гостя Рации. Василий Куракова поразмовляю с ее и про интеграцию у мастацкое життё Польши, про школу, якую я растворяю, да и про уласную мастацкую адукацию.
3: Татьяна, ты починаешь працу по створению мастацкой школы. Что это будет школой? Кого она будет навучать? Детей какого возраста? Угли для кого?
4: Усё почалося вельмі давно, 13 год тому. Я створила приватную мастацкую школу у Берасці, і яна по сей день там працює. І ось я тут уже в Белостоку 4 годы, і, конечно, я вельмі сумую по своїм вучням. Але у мене тут з'явилися вучні, і а чому б тут не очиніть такую ж мастацкую школу? Бо гэта програма, яна вельмі цікава складзеная мной. Гэта наша класічная беларуская программа, але яна пераплетается с парижской школой. И были вельми классные выники. Мы займали, дети займали гран-при, удельничали у фестивалях, у выставах, у международных неких семинарах, поездках. Это было вельми цікаво.
3: Маете на увазе про школу, про беларускую, якая была Берасці?
4: Так, так. И зараз я хочу створить нечто подобное тут. Бо программа разлишена на 6-9 год. Яна ступенчатая, троху зроўневая, яна вельмі цікавая, бо там ёсць і рамяство, ёсць і, ну, акрамя класічных усіх наших кампазіцій, живопісу, малюнка, калеразнаўства, ёсць яшчэ і рамяство, і ёсць яшчэ так названых хэндмейд, калі вучні вучацца вязаць, ткаць, шыць керамікі, ну, вельмі цікава. Яшчэ ёсць цэлая пятніца, калі мы будзем хадзіць па музеях, па выставах, будзем хадзіць па працоўнях, артыстычных працоўнях тут у Беластоку і выязджаць у розныя гарады. І гэта будзе, напэўна, вельмі цікава для тых, хто цікавіцца ўвогуле мастацтвам і ну, нейкім развіццём сваім у гэтым накірунку.
3: А я ведаю, што вы нават проходзілі некія курсы ці навучаліся ў Парыжы. Што это было?
4: Ведаеце, паколькі я доктар, і калі я зайшла з медыцыны, яшчэ у мяне сярэдняя мастацкая, і трэба было перад тым, як адчыніць школу, трэба было штосьці такое зрабіць.
3: Некія веды набыць, ці што?
4: Да, чаго, ну, вось, трэба, было патрэбна. І я перлапаціла за 3 месяца лета усю праграму беларускую, усю мастацкіх школ, і павікідавала адтуль усё тое, што ўжо старое. Але дзе набраць таго, што новае? І тут атрымалася так, што я пабачыла курсы мастацтва знаўства ў Парыжы, арганізоўвала наша акадэмія мастацтва. І я паехала. Гэта было вельмі прыкольна. Ведаеце, як мы пераязджалі са страны ў страну. У аўтобусе, пакуль ехалі, здавалі залікі нейкія па мастаках, там па мастацтву, хадзілі ў розныя музеі, вывучалі розных мастакоў. І ў Парыжы дакладна мы былі не той дзень у парыжскім каледжы, вучыліся, як вучыць дзяцей. І гэта было вельмі класна. І, ну, мне падаецца, я прыехала, просто зрабіла тую праграму, якая да сих пор існуе і вельмі добра працуе, бо вучні, яны, ну, мають шанс поступіць тут у європейські вузи. Ось була дівчина, яка і у Париж замахнулася, і поступила, і у польські вузи шмат поступають. І а чому ні? Ні. А чому ні? Треба робіць той, що ти добре умієш.
3: Ви по адукації медик, але як би я ведаю, що далі ви набували ніяку адукацію, що мастацькою?
4: Мастацька адукація у мене середня, але некалькі класів у мастаку я скончила, каб ведаць розныя тэхнікі, і яшчэ скончыла арт-менеджера таксама. І Зараз стараюся ездзіць па розных краінах, вывучаць таксама гісторыю мастацтва, глядзець карціны мастакоў, вывучаць дзе, як і што. І калі былі, напрыклад, случаі такія ў Барселоне, калі мяне з музея проста выставлялі пад рукі ахрана, бо я вельмі шчыльна фоткала працы вялікіх мастакоў. Ну, таму што мне трэба паказаць дзецям, як працуе мастак, яго тэхніку, як кладзецца мазок. Ну, а гэта вось сфатаграфаваць карціну ты не пакажаш. Таму ў мяне вельмі-вельмі шмат там ужо за дзясяткі тысяч фотак проста нейкіх кусочкаў.
3: Як навучальны матэрыял такі.
4: Так, і зараз вось у Вені таксама было, адкрывалі выставу, але я была 3 дні, і за гэты 3 дні, акрамя...
3: А, дарэчы, раскажыце, што это за выстава у Вені была?
4: У Вені я з'яўляюся арт-куратаркай праекту «Беларускія мастакі ў выгнанні», і гэта ўжо 3-я выстава. Першая была ў Празе, потым ў музеі Яна Паўла II ў Кракаві, і у Вені, ў цэнтры Вены, ў саборы, 200 метров ад Бельведера. Гэта 3-я выстава, яна скончылася, была месяц, і гэта 18 мастакоў беларусаў, якія зараз жывуць у ўжо у нас 6 краін, у розных краінах. Яны з'ехалі, гэта мігранты, але каб ім дапамагчы, мы стварылі з сямействам Шыліных, Георгіем і Дзяны такі праект, каб паказаць увогуле, што беларускае мастацтва існуе, і каб дапамагчы мастакам, якія ўсё спачатку пачынаюць у невядомых краінах. Ну, гэта як такі гуманітарны праект, хутчэй, каб дапамагчы.
3: А ваши приватные такие мастацкие выставы, может, отбывались? Як увогуле интегрывались вот в это мастацкое житё Белостока, Польши?
4: Ну, по-перше, я сюда, когда съезжала, я везла несколько своих картин. И одразу некоторые отвезла у Музея Вольной Беларуси в Варшаву. Бо яны такие были написаны как раз под эмоциями и уплывом 20-го. Але тут, калі ў мяне з'явіліся фарбы і ўсё, і пайшло. І пайшло, і ў маленькай гэтай комнаце, якой мы здымалі памяшканне, калі прыехалі, ўжо мне не было месца, там паселіліся карціны. І зараз шуткуюць, што калі трэба зрабіць нейкую выставу, ну, то гэта да Тетяны, бо у яе там ўжо за 300, она жыве ў гэтых карцінах. Но зараз яны, большасць з іх жыве ў хабе «Новая земля». І надзея проста мяняе інтэр'ер карціну. Спачатку там пейзажы, потым там кветкі. Вось была выстава «Не кветкі», пра такі эмоцыйны стан мой, калі я выплёсківаю ўсё на холст. І зараз вось Беластоку прысвечаная выстава. Некаторыя карціны набываюць, і гэта вельмі класна, бо гэта, напэўна, на сённяшні дзень адзіны мой такі дастатак, калі я прадаю карціны альбо мае вучні.
3: Давайце вернемся да вашай школы, якую вы збіраецеся стварыць. Як вы думаеце, вот, з якого часу это можа быць? Ці ўжо ёсць нейкія вучні, якія да вас запісваюцца? Вот, якая перспектыва школы?
4: Я ведаю, што перспектыва добрая. Вучні ёсць, ўжо запісваюцца. І дакладна сёння зранку. І вось тут мы сустрэліся з новымі вучнямі ўжо. І ведаеце, у Беластоку такого нема. І
3: я... Што, у Беластоку нема дзіцячай мастацкай школы?
4: Да, ёсць дзве музычныя, ёсць спартыўныя, але мастацкай у тым плане, каб адукаваць, вось 6-9 год такога няма. Ёсць шмат студыяў, якія працуюць па нейкіх сваіх праграмах, і гэта класна, што іх шмат, але як таковой адукацыі для дзяцей, якія збіраюцца неяк далей паступаць у вузы, няма. Яны наймаюць рэпетытараў, я паглядзела. Вось дакладна той жа ліцэй варшаўскі, вельмі такія узровень падрыхтоўкі павінен быць вельмі добры. Але ну, я не ведаю, дзе ў Беластокі так рыхтуюць. І ну, а чаму бы нам не паспрабаваць даць тое, што мы ўжо можам. І я да сябе клікаю тых настаўнікаў, якія будуць цікавы дзецям, якія ўжо працуюць у гэтай галіне шмат год, І мені подається, що їм є що докладно віддати і сказати нашим вчителям.
3: Ну, а з якого часу повинна ця школа почати працювати?
4: А ось ми починаємо 7 вересня. Уже пойдуть занятки. І у цьому році докладно буде зарубка. Прийдуть діти 4-5 років. І це мені радує, бо вже так давно не було зарубки. Слухайте, я вам розповіду зараз одну історію. Ко мені прийшла колись, коли я починала у Бересті, дівчинка. Вона прийшла, їй було 4,5. Вона відвучилася 6 років. І плюс ще 3. І ось у прошлом році її випустили. І вона каже, я не хочу нікуди сходити. Це моє життя. Я кажу, ну, а чому ти так? Ось, ну, не ведаю. Ну, каже, я ще у школі вчуся. І якби, ну, я не хочу. Я хочу ходити до вас. Ну, добре. Я кажу, а ти хочеш вчити? Ти вельми шмат ведаєш. Ти 9 років тут відвучилася. І вона каже, а, да, хочу. І вона взяла групу малих дітей, 4-5 років. Ось, докладно, у тим узрості, коли вона прийшла, і вона вчить. Вона вчить так, як, ось, слово-слово, як я їх вчила. Так, це назирати вельми, ну, приємно, насамреч, приємно. Її вельми кохають діти. І вельми добрая праця у дітей. Ну, супер. Супер, коли ти уже вирощуєш себе заміну.
2: Ну, я у свою чергу нагадаю, що з мастачки Тетяна Савіч, яка створює у Білостоку мастацьку школу «Рожовий бабюр». А пар розмовляв Василь Кроква.
0: Радіо «Рація». Слухай нас в інтернеті. Рація.com.

0: Ігор Білорська, Радіо РАС, вечір. Зараз доклад до піратської ринусу стається до 19 Білорусі, до 18 Польщі. Тут у нас чергові коментарі.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: Міністерство заміжних справ Венгрії проінформувало посла Росії об признанні персонами нон-грата 10 російських дипломатів. Яны мусяць пакінуць тэрыторыі краіны. Аб гэтым паведаміла кіраўнік Міністэрства замежных справ Венгрыі Аніта Орбан. Паводле яе слоў, 10 супрацоўнікаў расійскага прадстаўніцтва займаліся на тэрыторыі Венгрыі дзейнасцю, несумяшчальнай з Венскай канвенцыяй. Гэта рашэнне абараняе бяспеку і суверэнітэт Венгрыі. Гэта не азначае разрыву дыпламатычных адносін з Расіяй. Венгрыя мае намер працягнуць неабходны дыялог, заснаваны на ўзаемнай павазе і выкананні правілаў, заявіла Орбан. Гэта апошняя інфармацыя з пераліку недаўніх дыпламатычных канфліктаў еўрапейскіх краінаў з Расіяй. 7 верасня улады Российской Федерации объявили об закрытии Генерального консульства Германии у Санкт-Петербурга в отказ на заяву Берлина об закрытии российского генконсульства у Бонне. Акрамя того, свою деятельность повинны спынить отделение Гёте-института на территории России. Их супрацовникам предписано выехать из России не позднее за 13 верасня. Перед гэтым 1 верасня улады Германии объявили об закрытии генконсульства России в Бонне и Русского дома в Берлине. Гэта решение было принято в якости захода в отказ у сувязи со спробой теракту в аэропорте Лейпцига в початку жнивня. Подчас расследования гэтага инциденту было выявлено дачыненне до его улады в России. Акрамя закрыцця генконсульства Расіі ў Бонне і скасавання дамовы аб дзейнасці рускага дома ў Берліне, Германія таксама зробіць больш жорсткім кантроль пры ўездзе ў краіну расійскіх грамадзян і ўзмоцніць меры супраць ценявога флоту Расіі. Евросаюз і НАТО, а таксама ўрады шэрагу еўрапейскіх краін выказалі падтрымку Германіі. Гэта ўжо выглядае не як асобныя выпадкі, а як прыкмета больш глыбокага перафарматавання адносінаў Еўропы з Расіяй. І асабліва паказальна тое, што ў гэтым шэрагу апынулася Венгрыя, краіна, якая пры прэм'еры Віктары Орбані доўгі час была адным з самых мягкіх да Масквы членаў Еўразвязу. Мяняецца само стаўленне Еўропы да расійскай дыпламатычнай прысутнасці. Раней расійскі дыпламат успрымаўся перадусім як чалавек, які займаецца дыпламатыяй. Пасля 22 года заходнія спецслужбы ўсё часцей разглядаюць частку расійскіх дыпламатаў як патэнцыйных супрацоўнікаў спецслужбаў, а культурныя цэнтры як магчымую інфраструктуру ўплыву. У Венгрии это особливо показательно. Еще в мае Будапешт тихо выслал российского разведчика, который працавал под дипломатичным прикрытием и спробовал налаживать контакты у венгерских правоконсервативных структурах. Россия все больше воспринимается не только как военная погроза, але как гибридная погроза, на которую працуют у темлику и дипломаты. Так званые дипломаты.
1: Политика с Виталем Циганковым.

0: цяпер гэта абмежаванне плануюць падоўжыць яшчэ на год. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, таксама зараз на термометрах у нашым памежным рэгіёне плюс 22 плюс 14, 16. Гэта ўжо чакаецца так прагноз гучыць на ноч. Таксама пераменная воблачнасць ды без ападкаў уначы, ды таксама заўтра. Паўднёвы і ўмераны зараз вецер ад 3,27 метраў за секунду. Атмасферны ціск паступова зніжаецца. Яшчэ недаўна ён быў зусім каля нормы. Заўтра уначы пераменная воблачнасць, удзень заўтра мала воблачна, без ападкаў уначы да раніцай слабы туман. Ну, а температура паветра заўтра цягам дня ад плюс 23 і месцамі да плюс 29 да нават 30. У студыі беларускага радыё Рацыя з вамі быў Улад Грыніўскі. Добрага вечару. Заўтра таксама сустрэнемся.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё Рацыя.
3: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя сэнсы аўторка 8 верасня.
4: Анджэй Пачобут вярнуўся ў Беларусь.
6: Ведаеш,
4: усе баяцца. Няма людзей, якія не баяцца. Але не варта ў жыцці кіравацца страхам.
5: Ты ўсё ж такі едзеш у пашчу льва.
4: Але ж я там жыву.
5: Беларускі дэпутат распачаў барацьбу ў ТікТоку з маці школьнікаў.
7: Ну ты не маць, і ты нікога не нарадзіл, якое ты наогул маеш права так размаўляць.
4: Навошта да Лукашэнкі ездзяць расійскія алігархі?
8: Ён дзейнічае так, каб ахапіць крэм, там 10-15 такіх асоб, даць зарабіць ім, але таксама, каб яны прасоўвалі яго інтарэсы.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У вівторок Анджей Пачобут пересек польсько-білоруську межу і приїхав у Гродно.
2: Як розказав журналіст і былы палітв'язень газеті «Выборчай», на радзіме ён збіраецца сустрэцца з сям'ёй і сябрамі Саюза палякаў Беларусі. Паездка мае працягнуцца тыдзень.
1: Надоючы з Пачобутам пагутарыў рэдактар выдання Бартэш Віленскі. Журналіст прызнаўся, што баіцца вяртацца, але ў жыцці нельга кіравацца страхам.
3: Добрый панство, Бартэш Віленскі, газета «Выборча».
1: Добрый дзень, спадарства, Бартэш Віленскі, газета «Выборча». У мяне тут для вас адмысловы гость за дзень да яго ад'езду. Анджей, расскажы, што цябе чакае.
4: Шановное спадарство, ну кто ж ведает, что меня чакая? Просто хочу всем подяковать. Гэтые месяцы были вельми корыстные, вельми цікавые. И Польша – краина добрых людей и прыгожая краина.
1: Ну что ж, трымаем кулачки. Анджей, тебе не страшно? Скажи шчыра.
4: Ведаешь, усе боятся. Нема людей, якія не боятся. Але не варта ў жыцці кіравацца страхам.
1: Ты все ж таки едешь у пашчу льва.
4: Але я там живу. Я столькі гадоў жыў у гэтай пашчы льва. Я асвоіўся ў пашчы льва, а можа і не. Як гэта сказаць? Ціха это такое... А, власна, уже нічого не буду казаць.
1: Анджей, беражы сябе, чорт возьмі, і вяртайся да нас цэлым і здаровым. Дзякую і да сустрэчы. Трымайся. Анджей Пачобут быў вызвалены ў красавіку бягучага года ў межах абмену вязнямі паміж Беларусю і Польшчай. Адразу пасля вызвалення актывіст заявіў, што вернецца ў Беларусь, каб быць голасам польскай меншасці, якая пасля 2020 года патрапіла пад ціск і рэпрэсіі беларускіх уладаў.
2: За час свайго вызвалення журналіст паправіў здароўе, атрымаў прэмію Сахарова, даў шэраг інтэрв'ю і выступаў перад рознай публікай. На яго думку, Беларусь знаходзіцца ў пары кроку ад таталітарызму, і лёс краіны ў многім залежыць ад вынікаў вайны ва ўкраіне.
4: Усё змяняецца. Гэта таксама зменіцца. Няма ў свеце нічога пастаяннага. Вельмі шмат залежыць ад таго, чым скончыцца вайна ва ўкраіне. Гэта першае. Па-другое, у якім стане выйдзе з гэтай вайны Расія. Усе шансы, якія Беларусь мела на працягу апошніх 200-300 гадоў, былі звязаныя з тым, што Расія пагружалася ў крызіс. У той момант, калі Расія пагружаецца ў крызіс, Беларусь мае свае 5 хвілін і тады яна можа сысці за сцэны Расіі, рэалізаваць свой план, сваё бачанне. Але толькі тады, калі Расія пацерпіць паразу. Пакуль Расія моцная, Беларусь і беларускае грамадства будуць заставацца разам з Расіяй. Я не згодны з тым, што Беларусь суагрэсар. Беларусь такая ж ахвяра ўсяго гэтага, і пра гэта трэба памятаць. Я разумею, што украінцам так прасцей. Яны так гэта ўспрымаюць. Але менавіта беларускае грамадства ахвяра гэтай гісторыі. Беларусы не збіраліся ўрывацца ва Ўкраіну. Беларускае грамадства не збіралася ўрывацца ва Ўкраіну. Не хацела атакаваць Украіну. І яно такая ж ахвяра расійскай агрэсіі, якая знаходзіцца ў вельмі цяжкай сітуацыі. Беларускае грамадства менавіта так і трэба ўспрымаць, на маю думку. Таму што ў яго няма магчымасці выказаць свой пратэст. Няма магчымасці нават голасу падаць. У турмах сядзіць вельмі шмат людзей за праўкраінскую пазіцыю, за каментары, за тое, што яны распаўсюджвалі ў інтэрнэце інфармацыю пра тое, як перамяшчаюцца войскі. На пачатковым этапе, калі расійскія войскі рухаліся па тэрыторыі Беларусі, шмат людзей рабілі фота, выкладалі іх у інтэрнэт, а потым гэтых людзей лавілі і судзілі. Я бачыў такіх людзей у турме. І казаць, што яны суагрэсары, Украіна не мае на гэта права. І ніхто не мае такога права казаць. Беларусь такая ж ахвяра. Некаторыя таксама кажуць гэтай прарасійскае грамадства. Безумоўна, там ёсць людзі, якія сімпатызуюць Украіне. Вельмі шмат такіх людзей апынулася за межамі Расіі. Але гэты чат прапаганды і гэтая колькасць добраахвотнікаў, якія ехалі ва Ўкраіну, і тое, што яны казалі, часткова я гэта глядзеў, бо яшчэ была тэлевізія. Нават турма лепшая. Яшчэ тэлевізія. тэлевізар быў у камеры. Таму тут усё ж сітуацыя крыху іншая. Але і ў расійскім грамадстве ёсць сілы, якія не задаволеныя тым, што ідзе гэтая вайна. І я думаю, што гэта таксама трэба адрозніваць.
1: Анджэй, я чула гэта шмат разоў, у тым ліку ад твоёй жонкі Аксаны, што ты вельмі ўпарты чалавек. І калі нешта вырашыў, то няма шанцаў пераканаць цябе зрабіць нешта наадварот. І ў гэтым кантэксце хачу запытацца, чаму, як табе здаецца, для беларускіх уладаў так важна, каб людзі прызнавалі сваю віну і прасілі аб памілаванні, бо ты гэтага не зрабіў.
4: Адна з рэчаў тут такая. Гэта не толькі прыніжэнне канкрэтнага чалавека. Гэта таксама пасланне беларускаму грамадству, што не варта высоўвацца, не варта змагацца, што ўсё адно мы давядзём сітуацыю да таго, што ты будзеш вымушаны каяцца і прыніжацца. І гэта не нешта новае. Рамзан Кадыраў у Расіі практыкуе гэта ўжо вельмі, вельмі даўно. І гэта чачынізацыя беларускіх праваахоўных органаў, і гэтыя відэаролікі, яны родам з Чачыні і Рамзана Кадырова. Гэта крыўдна для чалавека. Але мне здаецца, што беларускае грамадства ўжо да гэтага прызвычаілася, што гэтага ўжо было так шмат, што проста ва ўсіх ужо вушы ад гэтага стаміліся, ад гэтага каяння, і што сёння ўздзеянне гэтага мінімальнае. Так, на пачатку, калі разганялі пратэсты, гэта зрабіла ўражанне і безумоўна запалохала людзей, бо раптам чалавек казаў адно, а праз нейкі час пачынаў казаць зусім іншае і прасіць прабачэння. Гэта, вядома, дэмаралізавала частку ўдзельнікаў пратэстаў, але сёння гэта ўжо не працуе.
1: І ты не саступіў?
4: Не, гэта было выключана. Я ж столькі гадоў працую журналістам. Я ведаю, якую каштоўнасць мае слова. Гэта адзінае, што ў мяне было. Маё слова. Так не можа быць. Я ўвесь час маю намер працягваць сваю журналісцкую працу. Але калі я стаўлюся да гэтага сур'ёзна, дык не магу ў адных умовах казаць адно, а ў іншых зусім іншае. Таму гэта было выключана. І я нават не разглядаў такую магчымасць. Думаю, што яны нават на гэта не разлічвалі.
1: На мінулым тыдні Анджэй Пачобут сустрэўся з папам Рымскім, папрасіўшы ў яго блаславення ў тым ліку для Беларусі.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Беларускі дэпутат распачаў барацьбу ў ТікТоку з маці школьнікаў.
5: Ну ты не маць, і ты нікога не нарадзіл, якое ты наогул маеш права так размаўляць.
2: Навошта да Лукашэнкі ездзяць расійскія алігархі?
6: Ён дзейнічае так, каб ахапіць крэм, там 10-15 такіх асоб, даць зарабіць ім, але таксама, каб яны прасоўвалі яго інтарэсы.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Іслачу пустіла магчымасць павялічыць адрыў пасля 21-га тура вышэйшай лігі чэмпіянату Беларусі, згуляўшы ў нічыю з Арсеналам 1-1. Каманда па-ранейшаму лідзіруе, апярэджваючы МЛ Віцебск і Дынама на 2 ачкі, але маючы пры гэтым на гульню больш. МЛ Віцебск і Дынама Мінск у сваю чаргу згулялі паміж сабою і галоў не забілі 0-0. Баранавічы ў меншасці ўтрымалі перамогу над Дняпром 2-1. Белшина і Нёман згулялі 2-2, Славія разграміла Віцебск 3-0, Гомель перамог Торпедо БелАЗ 2-1, Мінск разграміў Нафтан 3-0, Динамо Брест мінімальна перамагло Батэ 1-0. Хакеісты мінскага «Динамо» саступілі дома ніжагародскаму «Торпедо» у першым матчы рэгулярнага чэмпіянату КХЛ 3-4 па булітах. Гаспадары спачатку прапусцілі першымі, але «Динамо» здолела выйсці наперад 3-1, аднак не здолелі ўтрымаць перавагу. Асноўны час завершыўся ў нічыю 3-3. У серыі булітаў мацнейшымі аказаліся госці. Наступны матч «Динамо» Мінск правядзе 10 верасня дома супраць «Шанхай Дрэганс». Міжнародная федэрацыя баскетбола ФІБА дыскваліфікавала былога галоўнага трэнера жаночых зборнай Беларусі і Літвы Рымантаса Грыгаса. Яму забаронена займаць любыя пасады ў баскетболе да 27 кастрычніка 2030 года. Таксама Грыгас аштрафаваны на 12 тысяч швейцарскіх франкаў. Гэта каля 12 тысяч 800 еўра. Раней трэнера абвінавацілі ў сексуальных дамаганнях. Скаргі ў адпаведныя органы падалі баскетбалісткі зборнай Літвы, якія пажадалі застацца ананімнымі. Літоўская баскетбольная федэрацыя правяла ўласнае расследаванне і не выявіла ў паводзінах Грыгаса сексуальных дамаганняў. Пры гэтым трэнеру вынеслі папярэджанне за магчымыя парушэнні ў камунікацыі. На час расследавання ён падаў у адстаўку. Сістэма ВАР упершыню пачне працаваць у чэмпіянаце Беларусі па футболе ўжо 13 верасня ў 22-м туры. Паводле інфармацыі крыніцы на банке, тэхналогію выкарыстаюць у матчы мінскага і брэсцкага «Дынама». Гульня пройдзе на нацыянальным стадыёне ў Мінску. Такім чынам, відэапаўторы упершыню будуць прымяняцца для дапамогі арбітрам падчас матча вышэйшай лігі Беларусі. Перад матчамі Лігі чэмпіёнаў на гэтым тыдні пройдзе хвіліна маўчання ў памяць пра ахвяр паводкі ў Непале. Таксама на стадыёнах размесцяць банары «Непал, ты не адзін» у знак салідарнасці і падтрымкі. Паводле інфармацыі, у выніку паводкі загінулі больш за 1340 чалавек, яшчэ больш за 5 тысяч прапалі без вестак. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Днямі беларускі дэпутат і палкоўнік Руслан Шкодзін абрынуўся на жанчын, якія выступілі супраць асабістых даглядаў дзяцей на ўваходзе ў школы.
2: У сваім тыктоку дэпутат не выбіраў выражэння, маўляў, для «я ж маці» важней лайкі ў соцсетках, чым бяспека дзяцей.
1: Навіну пра тое, што з 1 верасня ў школах ладзіць прапускны рэжым, беларусы ўспрынялі негатыўна, а самым папулярным каментаром стала: «Мы ж нібыта ў школе, а не ў турме».
2: Але чаму палкоўнік Шкодзін вырашыў накінуцца менавіта на маці школьнікаў, калі абураліся сітуацыяй, у тым ліку і таты дзяцей?
1: У эфіры Еўрарадыё пра гэта паразважала гендерная даследчыца Ірына Сідорская.
3: Тут шмат на што можна звярнуць увагу. Па-першае, ну вось дэпутат. Дэпутат, які павінен вось па значэнні быць за як бы інтарэсы, патрэбы, ну як бы людзей. Дэпутат заўсёды павінен быць на баку грамадства. А тут вось мы бачым такі красамоўны прыклад дэпутата, які абараняе дзяржаўнае рашэнне, і яму ну цалкам пляваць на тое, што там грамадства думае. Таму гэта паказчык, ну як гэты чалавек стаў.
4: Ну грамадства памыляецца, лічыць палкоўнік. Ну з пункта з высокай пазіцыі сваёй абарончай мускулінасці.
3: Ну можна так сказаць, але давайце вось так, вось гэтыя нагляды, гэтыя праверкі ў школах жа ўвялі, бацькоў уже не пыталі, грамадства ж не пыталі. Вось як бы мы ж з вамі маніторы медыа, не было ж ніякіх там даследаванняў, не было нейкай грамадскай размовы, што вось можа трэба гэта зрабіць, альбо там чаму гэта трэба зрабіць, там нейкія аргументы, нічога ж гэтага не было. Гэта ж як бы вось прыняла дзяржава, нікога не пытаючыся, як бы меркаванне бацькоў ніхто не пытаў, ну і зразумела, што людзі як бы успрынялі гэтае прынятае рашэнне і прынятае рашэнне нават не на конт іх, а на конт іх непаўналетніх дзяцей, за якіх, ну як бы яны нясуць адказнасць перш за ўсё. Зразумела, людзі крытычна успрынялі гэтае рашэнне. Але было цікава, што як бы ў тых жа соцсетках, ну як бы крытыкавалі гэтае рашэнне і жанчыны, і мужчыны. Было даволі шмат як бы бацькоўскага меркавання, што вось не, гэта не падабаецца. Але чамусьці гэты дэпутат выбраў мішэнню для сваёй крытыкі менавіта жанчын. І вось размаўляў з імі вось у такой, ну, не тое, што непрымальнай, нават хамскай манеры, но і вось... І нават ён же якім чынам з імі размаўляў, ён же не прыводзіў ім нейкіх там аргументаў, ён іх абесцэньваў, ён над імі смяяўся, ён з імі здзекваўся, і вось гэтае там «я ж маць, я ж нарадзіла», ну так і хочацца сказаць, ну ты не маць, і ты нікога не нарадзіл, якое ты наогул маеш права вось так размаўляць. Але менавіта як даследчыцца вось да гэтай таксічнай маскуліннасці, тут, напэўна, гэта падыходзіць. Вось тут аказваецца, што сапраўдны мужчына гэта той, хто можа такім прыніжальным чынам размаўляць жанчынамі. Што вось сапраўдны мужчына, ён як быццам стаіць у нейкай іерархіі значна вышэй за гэтых жанчын, і таму можа такім чынам з імі размаўляць. І вось гэтыя жанчыны даны для таго, каб яны альбо рабілі ўсё тое, што сапраўдныя мужчыны альбо дзяржава ад іх патрабуе, але калі яны гэтага не робяць, каб вось гэтыя сапраўдныя мужчыны ставілі іх на месца і паказвалі, што яны павінны рабіць. І вось для мяне гэта таксама вось праява вось гэтай традыцыйнай маскуліннасці, калі мужчына чамусьці ліча, што ён можа размаўляць з грамадзянкамі з вось такой пазіцыі, што я лепей ведаю, я буду цябе абесцэньваць, я буду ставіць цябе на месца, а не тое, што там прывозяць нейкія аргументы.
4: Ну, вы же разумеете, что это вот у пытанні адме... это самое, уведение моратория эти отмены смиротного покарания, тут яны кажут, что треба вот меркование громадства. А дети, что дети? Какое меркование громадства? Тут и без громадства вырашим. Там люди лепш ведают.
3: Згодная, что коли треба обгрунтовать некое державное решение, то тады як быцам бы так хоча народ. А калі, значыць, такой патрэбы няма, то пра народ наогул як бы не ўспамінаецца, і людзі як быццам вось па азначэнню павінны як бы ухваляць тое, што дзяржава за іх вырашыла.
4: Да. Да, это як там былі пэўныя перайменаванні вуліц па шматлікіх просьбах трох з паловай ветэранаў. Ну, так што і тут.
2: А ўвогуле наезд дэпутата на жанчын не выглядае дзіўным. Прапаганда таксама працуе ў падобным ключы. Маўляў, дзецьмі маюць займацца жанчыны, а мужчыны – абаронай.
1: Працягваем размову з Ірынай Сідорскай. Пытанні задае Зміцер Лукашук.
4: Ёсць розныя парады. Ну, от ад Міністэрства абароны, што будь абаронцам, мужчынам будь. Да. Прапагандыст тур раіць мужчынам, каб захаваць, вось, відаць, сваю мужчынскасць, вось гэтую сваю, больш працаваць, а не даглядаць дзіця.
3: Ну, прапагандыст тур наогул, як бы, вось, хоча быць, здаецца, не толькі прапагандыстам, хоча быць ідэолагам, і хоча там нейкі ідэі, напэўна, свае асаблівыя прасоўваць. Ну, вось, калі я чытала яго гэты спіч, ну, як бы там была такая плынь, як бы такая плынь розных вельмі такіх кантраверсійных ідэй, што хацелася б яму параіць, ну, прачытаць гэта ўсё, што ён там напісаў, і пашукаць там нейкі агульны сэнс. Але пра што гэта? Вось, калі памятаеце, у мінулым месяцы было шмат, як бы, розных ініцыятываў беларускай дзяржавы наконт таго, як, значыць, стымуляваць нараджальнасць і што даць беларускім жанчынам, каб яны ўсё ж такі нараджалі. І памятаеце, напэўна, там, значыць, былі прапановы пра тое, каб падвысіць вось гэтыя грошы, якія атрымлівае мама альбо бацька, калі яны сыходзяць у адпачынак за дзіцём да 3 гадоў. І вось, значыць, там была такая дзяржаўная прапанова пра тое, што, значыць, калі жанчына перад гэтым адпачынкам зарабляла, ну, даволі шмат, то трэба, каб і яе гэтыя грошы у перыяд догляда за дзіцём таксама былі больш вялікія, чым калі б, напрыклад, гэтая жанчына не працавала, альбо працавала і зарабляла мала. І гэта, з гэтага былі, ну, такія даволі працяглыя спрэчкі. Людзям гэта, людзі таксама кантраверсійна гэтую навіну спрынялі, гаварылі пра тое, ну, што, напрыклад, там гадаваць дзіця да 3 гадоў каштуе прыкладна аднолькава ў Беларусі, і чаму, як быццам бы, значыць, адні мамы павінны атрымліваць больш, а іншыя менш. Была такая думка, і вось тады, значыць, прапагандыст тур уступіў гэтую дыскусію, і яго было такое арыгінальнае меркаванне пра тое, што значыць, як бы, ну, зразумела, што калі нараджаецца дзіця, вам грошай будзе не хапаць, і тады што павінен зрабіць правільны бацька? Правільны бацька тады павінен працаваць за 2 альбо і за 3, а вечарамі яшчэ таксаваць. І вось у мяне пытанне перш за ўсё тады да дзяржавы і да дзяржаўнай палітыкі. Калі вось сям'я, у якой нараджаецца дзіця, адразу адразу будзе ў такой сітуацыі, калі, калі нараджаецца дзіця і, напрыклад, мама будзе з гэтым дзіцём, то тады бацька павінен працаваць на 2 альбо 3 працах. А гэта, ну, як бы, дакладна тады сацыяльная дзяржава. Бо як быццам, ну, Беларусі так всё добра, што як бы, ну, нармальна, як бы, калі сям'я, калі зусім маленькае дзіця, то і бацька зможа пабыць са сваім дзіцём і зможа там штосьці дапамагчы в доме. А чаму тады патрэбна, каб ён на 3 працах працаваў? Ну, незразумела. Але адначасова, як бы, вось гэтым гэтай ідэі тур яшчэ больш закрепляе вось гэту розніцу абавязкаў да мужчын і да жанчын. І гэта дакладна не будзе спрыяць нараджальнасці. Што вось пра што ён гаворыць? Ён гаворыць пра тое, што хай мама займаецца дзіцём, а вось калі ты сапраўдны мужчына, ты як бацька, тады будзеш працаваць на трох працах. І што ў нас атрымліваецца? У нас атрымліваецца, што маці, жанчына, гэта, значыць, такі дэмаграфічны рэсурс для дзяржавы, а бацька, мужчына, гэта... Ну, эканамічны рэсурс для сваёй сям'і. То есть вось як бы, бо не бывае так, калі дзяржава прад'яўляе нейкія патрабаванні толькі да жанчыны. Калі яна прад'яўляе патрабаванні да жанчыны, у яе, у гэтай дзяржавы абавязкова будуць патрабаванні і да мужчыны. І вось тут у гэтай сітуацыі яны так вельмі выразна сфармуляваныя, што ты кармілец, вось ты павінен, значыць, ты павінен клапаціцца пра дабрабыт сваёй сям'і, ніякая як бы дзяржава не разлічвае на дзяржаву, што там нейкая будзе грашовая дапамога альбо што-небудзь, ідзі працуй на трох працах, ну, а вось жанчына, яна будзе клапаціцца пра дзіця. Ну, гэта паказвае, што вось такая мадэль, яна дакладна не будзе працаваць. Гэта дакладна не дасць ніякага як бы падвышэння нараджальнасці, і гэта паказвае, ну, беларускаму мужчыне яго як бы тое, чаго патрабуе ад яго дзяржава. Вось мы пачалі з таго, што ён павінен быць абаронцам. Гэта значыць выконваць тыя загады, якія робіць дзяржава. І ён павінен быць вось гэтым эканамічным рэсурсам для сваёй сям'і, працаваць.
1: У эфіры Еўрарадыё была гендерная даследчыца Ірына Сідорская, якая паразважала пра тое, як дзяржава імкнецца скарэктаваць мадэль беларускага мужчыны.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Навошта да Лукашэнкі ездзяць расійскія алігархі?
0: Ён дзейнічае так, каб ахапіць крэм там 10-15 такіх асоб, даць зарабіць ім, але таксама каб яны прасоўвалі яго інтарэсы.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Брытанскі акцёр Гарі Олдман заявіў, што ведае імя наступнага агента 007. Паводле яго, ролю Джеймса Бонда атрымаў 36-гадовы шатландскі акцёр Джекс Лауден, вядомы па серыяле «Павольныя коні» і фільме Крыстафера Нолана «Дзюнкерк». Цытата, «Яны зрабілі свой выбар, але яшчэ не абвясцілі пра яго, таму я трымаю кулакі за Джека», сказаў Олдман у інтэрв'ю канадскаму тэлеканалу «Глобал». Раней сярод кандыдатаў на ролю Бонда называлі Джейкоба Эйларді, Тома Холланда, Харреса Дікінсона і Калума Тёрнера. Пры гэтым былы кастынг-дырэктар бондаўскай франшызы Дэбі МакВільямс лічыла, што Эйларді і Тёрнер занадта вядомыя для гэтай ролі. Новую карціну пра агента 007 здыме Дэні Вільнёў, вядомы па серыі фільмаў «Дюна». Рэжысёр неаднаразова казаў, што з дзяцінства з'яўляецца вялікім прыхільнікам Бонда. Акторка Памела Андерсон распавяла пра жыццё з гепатытам С. Ёй дыагнаставалі захворванне ў 90-х, калі яго яшчэ лічылі невылечным. Цытата, гэта быў смяротны прысуд. Менавіта так сказаў мне мой лекар, верагодна, мне заставалася каля 10 гадоў. Упэўнена, гэта паўплывала на мае рашэнні, я баялася не смерці, а таго, што можа здарыцца з маімі маленькімі дзецьмі, расказала Андерсон падчас дабрачыннага вечара «Амфар» у Венецыі, на якім атрымала прэмію смеласці за сваю працу ў барацьбе са СНІДам. Паводле слоў Памелы, яна заразілася гепатытам С пасля таго, як выкарыстала адну татуіровачную іголку разам са сваім тагачасным мужам, барабаншчыкам Мотлі Кюр Томі Лі. Актрыса прызналася, што дыягназ доўгі час выклікаў яе пачуццё сораму і віны. Гэтае перажыванне яна параўнала з наступствамі сексуалізаванага гвалту, якому падверглася ў дзяцінстве. 59-гадовай Андерсон дагэтуль не ўдалося цалкам аднавіцца ад перажытага, аднак з часам яна змагла выкарыстаць свой досвед у працы. У апошнія гады актрыса вярнулася да актыўных здымак і сыграла ў некалькіх праектах, у тым ліку ў фільмах «Шоу Йорл» 2024 года і «Голы пісталет» 2025. Сусветна вядомая актрыса Анджеліна Джалі ўжо тыдзень наведвае Украіну. Днямі яна завітала ў баксёрскі клуб «Спадкаемец» у Харкаве. Звычайны трэніровачны дзень ператварыўся ў нечаканую падзею для спартсменаў і наведвальнікаў, калі сярод гасцей з'явілася кіназорка разам са сваім сынам. Пра гэта напісала Федэрацыя боксу Украіны. Падчас візіту сына акторкі Нокс далучыўся да трэніровачнага працэсу і правёў занятак па тайскім боксе разам з украінскімі вайскоўцамі. Цытата. Так у харкаўскай баксёрскай зале аднойчы сустрэліся спорт, украінскія абаронцы і адна з самых вядомых актрыс свету, адзначылі ў клубе. Выслухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 до плюс 19 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 14 до 16 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 26 до 28 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі надвор'е, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
0: Вітаю, шановні, сьогодні 8 вересня, аўторак. Щиро жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Пакуль што восеньскае надвор'е вельмі і вельмі гэтаму спрыяю. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малаховскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца ў гэты час. Лёгка гэта прыемна вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Курт Де Блэк Кіз ўжо спявае для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Далей нас чакаюць гурты Хурма, Кальмары, Мутнае Вока ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі перадачу Якуба Сушчынскага «Глянь шырэй». Крышачку пазней, 20.30, пачуем з вамі фелі Тон Рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Гляньма ширей, не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
1: Швейцария уже стагоддзі заявляла и отстойвала нейтралітэт и неуваходжанне у палітычныя і эканамічныя блёкі ды саюзы. Відаць, нічога няма незменнага. 27 лістапада сёлета ў гэтай краіне з белым крыжам на сцягу пройдзе рэферэндум, дзе грамадзяне прымуць рашэнне, ці гатовыя яны ўнесці ў канстытуцыю строгае вызначэнне швейцарскага нейтралітэту. У іх канстытуцыі зараз ёсць гэтае слова, але вызначэнне, падобнае, як і ў Беларусі, да апошняй пары не давалася. Зрэшты, нават калі б і было, наўрад ці паўплывала на самадурства верхоўнага начальніка ў гэтым пляне, бо такога начальніка там няма. Але багата хто ў Швейцарыі не чакае непапраўнага. Яны хочуць змяніць і замацаваць нейтралітэт ў канстытуцыі. Якуб Сушынскі ля мікрафону ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Цікава і тое, што ў Швейцарыі гэтую ідэю падтрымліваюць і правыя, і левыя. І народная партыя, якая ва ўрадзе, і камуністычная. Калі паглядзець тэкст, які будзе на рэферэндуме, то там канкрэтныя пункты, што Швейцарыя не можа ўступаць у НАТО. Швейцарыя не можа ўдзельнічаць у вайсковых канфліктах. Швейцарыя не можа далучацца да аднабаковых санкцыяў. Гэта значыць, такім санкцыям, які ўводзіць Еўразвяз, а не Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў. І Швейцарыя мусіць ужываць свой нейтралітэт як інструмент пасярэдніцтва. Гэтыя пункты аказаліся надзвычайна тэрміновыя, бо міжнародная сітуацыя, як мы ведаем, трывожная. Еўразвяз уцягваецца ў гонку ўзбраенняў, і гэта я яшчэ не называю таго, хто па той бок Атлантыкі. А менавіта США, які зробіць усё магчымае, каб перашкодзіць фармаванню таго, што называюць шматпалярным светам. І гэта швейцарцы ўважаюць важным, бо такі парадак рэчаў, калі будзе прыняты рэферэндумам, не дазволіць прызаўнікам накіроўвацца за мяжу, каб гінуць там. Так што гэта ўцямная ініцыятыва, якую, можна сказаць лёзунгам, «Няма вайне». Мяркую, задача ў правядзенні рэферэндума вельмі простая, бо палітычная эліта ўсцяж вынашвае план уступлення ў НАТО, а сказаць адкрыта не могуць, таму і вінаваціць кожнага, што кожны за нейтралітэт ён падтрымлівае Пуціна. Хто на палітычным полі гаворыць пра нейтралітэт, канфедэрацыі і адмове каго-кольвік падтрымліваць сваім целам і эканомікай. Ды Еўразвяз аказвае ціск на ўрад Швейцарыі, каб той прыняў санкцыі Еўразвязу. Зараз у гэтай альпійскай краіне распаўсюджваюцца мемы ці карикатуры. Напрыклад, такі як маленькая Гельвецыя сядзіць на альпійскім лузі, а Пуцін стаіць і перадае ёй голуба міру адной рукой, а ў другой трымае раскрыты нож за спінай. Гэта такая нягеглая мейнстрымная дыскусія сёння, так можна сказаць. І такое публікуюць палітыкі, праўда, пакуль мясцовага роўню. Яшчэ адзін аргумент у кантэксце міжнароднай салідарнасці, а гэта пытанне аднабаковых санкцыяў. На думку буйных партыяў, аднабаковыя санкцыі бароняць правы чалавека і заўжды накіраваны супраць рэжымаў узурпатараў ці дыктатараў. Таму, мол, гэта інструмент салідарнасці. Але незразумела, калі гэта было вырашана, што аднабаковыя санкцыі – гэта акурат тое, што і варта абараняць. Бо, на маё перакананне, аднабаковыя санкцыі – гэта прылада вайны. Такое самае, як і бомбы. І гэтыя прылады ўжываюць як інструмент палітычнага панавання. Санкцыі забіваюць. У часопісе «Ланцет» было такое даследаванне. Паводле яго, ад 60-х гадоў мінулага стагоддзя па 21-й год у выніку аднабаковых санкцыяў памерла каля 38 мільёнаў чалавек. Задамося пытаннем. Няўжо існуе больш паважнае парушэнне правоў чалавека, як забойства 38 мільёнаў людзей, большасць з якіх – дзеці ці людзі паважнага веку? Паўмільёны чалавек штогод. І гэта толькі аднабаковыя прымусовыя меры ЗША і Еўразвязу без уліку тых, якія ўводзіць Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў. Дадам дзеля гэтага яшчэ адзін цікавы факт. Арбітрам у пытаннях міжнароднага права ёсць Аб'яднаныя Нацыі. Гэта арганізацыя заснавана на статуце ААН. У ёй ёсць нават асобны міжнародны дзень барацьбы з аднабаковымі прымусовымі мерамі. Ён адзначаецца 4 снежня. Працытую. ААН зусім ясна заяўляе, што паводле звестак управы Верховнага камісара ААН па правах чалавека аднабаковыя прымусовыя меры, гэта значыць санкцыі, а таксама адпаведнае дабаковае заканадаўства супярэчыць міжнароднаму праву, уключаючы міжнароднае права правоў чалавека і гуманітарнае права. Статут ААН і прынцыпы, якія рэгулююць стасункі між дзяржавамі, забараняюць прымусовыя меры. І зараз у Швейцарыі наконт дня рэферэндуму ўся размова зводзіцца да таго, што трэба ўводзіць санкцыі, каб бараніць міжнароднае права. Цяжка слушна ацаніць сітуацыю ў асяроддзі швейцарцаў, невядома, чым усё закончыцца з рэферэндумам, бо некаторыя, імаверна, скажуць, ну, мы і так неўтральныя, навошта ўдакладняць, у чым менавіта. Але ж спадзяюся, што ў большасці швейцарцаў хопіць клёку ў галаве, каб паступіць слушна. Бо калі дапусціць, што большасць прагаласуе супраць неўтралітэту, то гэта створыць для гэтай альпійскай краіны вялікую праблему ў прышласці. Пачуемся.
0: Глянь-ма шырэй.
2: Рацыя.ком. Магчымасць анлайн-трансляцыі праграмы «Радіо Рацыя».

0: Беларуская радиорация. З нами не згубиш правды.
1: Рация з Нівай. От А до Я. Фельетон, погляд ды анализ.
2: Выбор Германии. Вітаю шановных слухачоў. Прызнаюся, што досыць шмат вандруючы па Еўропе, неяк так здарылася, што даўнавата не даводзілася наведваць Германію, блізкую геаграфічна ад Гроднай Беластоку заходнюю суседку Польшы. Па тым, што адбываецца ў Нямеччыне апошнія дзесяцігоддзя, даводзіцца меркаваць з расповедаў сяброў і знаёмых, што там жывуць, а таксама з медый. Крыху нешта чытаю і слухаю з нямецкамоўных крыніц, а большай падрабязнасці знаходжу на адпаведных тэматычных телеграм-каналах у перакладзе. Апошнім часам гартаю старонкі расейскамоўнай версіі папулярнай здаўна газеты «Більд». У адпаведнасці сваёй назвай дае гэты таблоід досыць шырокую карціну падзей. У цэнтры ўвагі апошнія два тыдні былі, канешне, рэгіянальныя выбары ў зямлі Саксонія-Анхальт. Прыгадаем тут, што гэта тэрыторыя былой Германскай дэмакратычнай рэспублікі у цэнтральна-ўсходняй частцы цяперашняй Нямеччыны са сталіцай у горадзе Магдэбург. Паводле папярэдніх вынікаў у Ландтаг, якія істотна не зменяцца, апазіцыйная апошнія гады альтэрнатыва для Германіі набрала ажно 43,8% галасоў. Прытым АДГ выйграла 38-41 наўпроставых мандатаў у гэтай зямлі. Яшчэ ў трох акругах перамагла левая партыя. Хрысціянскі дэмакратычны саюз, які 5 гадоў таму ўзяў 40-41 мандата, на гэты раз не атрымаў ніводнага. Але нават такі феерычны рэгіянальны поспех не гарантуе АДГ мясцовай улады без кааліцыі з нейкім іншым. Такія вынікі многія называюць сапраўднай палітычнай рэвалюцыяй і ультраправым паваротам. Мяркую, што гэта перабольшванне. Характэрна, што ў час перадвыбарчых дэбатаў рэгіянальны лідар АДГ Ульрых Зігмунд цэлы час апеляваў да ідэалогіі практыкі жалезнага канцлера Ота фон Бісмарка. Галоўным у яго праграме было рэміграцыя і вяртанне ў краіну выехаўшых раней немцаў. З іншага боку, верхаводнік мясцовых хадэкаў Свен Шульце называў сваім палітычным арыентырам намнога пазнейшага канцлера Конрада Аденауэра. Ён таксама выступаў за больш узважаную міграцыйную палітыку з карэкцыяй халяўнага сацзабеспячэння да пошуку кваліфікаваных знешніх спецыялістаў. Гэтая альтэрнатыва «Фюр Дойчланд» давно палохаюць не толькі малых дзяцей Нямеччыны, але і ўсіх іншых еўрапейцаў. Былі сур'ёзныя спробы законадаўча не толькі абмежаваць, але і забараніць гэтую партыю, якую называюць нават неафашысткай. Усе гэтыя захады спрацавалі якраз наадварот. А калі прыгледзяцца ўважлівай да АДГ, то яе склад надзвычай стракаты. Там можна ўбачыць як персанажаў блізкіх да нацыстаў, так і палітычна адэкватных патрыятычна настроеных людзей. А тая ж лідарка партыі Аліса Вайдэль ніяк не адпавядае канонам традыцыйных каштоўнасцяў і тым больш статусу ультраправай. Што датычыць так званых Пуцін-Ферштэераў, то іх і сярод хадэкаў Германіі, і сярод былой кааліцыі Светлафору было і ёсць нямала, як і па ўсёй Еўропе. Маскоўскія спецслужбы дзесяцігоддзямі плённа працавалі на еўрапейскай палітычнай прасторы. У той жа Аўстрыі арыентаванымі на Маскву сталіся ледзь не ўсе тамтэйшыя партыі. Сапраўднае аблічча гэтай АДГ яшчэ не праявілася дакладна. Быць у апазіцыі і быць пры ўладзе, хай сабе пакуль толькі рэгіянальнай, гэта, як кажуць у нас у Шчучыне, зусім розныя рэчы. Не выключаны і востры радыкалізм, але мне падаецца, АДГ будзе шукаць кампрамісаў і саюзнікаў для кааліцыі. Прычыну жорсткай лакальнай паразы ХДС на выбарах трэба шукаць яшчэ ў палітыцы фрау Меркель, а не ў справах яе наступнікаў. Менавіта пры Меркель хадэкі адышлі ад сваіх праграмных пазіцый і ў значнай ступені дыскрэдытаваліся ў вачах насельніцтва. Міна запаволенага дзеяння была закладзена даўно і найперш самазнішчальнай палітыкай з інтэграцыяй вялізнай колькасці азіяцка-афрыканскіх мігрантаў у нямецкае грамадства. Палітыка тая стрэскам праваліла. з'явилася, що вилилася в системне, соціальне, де інші проблеми і виклики. У цілому же нічого надзвичайного не здарилося, і до гонору того ж теперішнього керівника Ураду Саксонії-Анхальт Свена Шульца він поміншував суперників з перемогою і сказав, що ми живемо у демократії, де є право вибору. Невзабаві в Німеччині відбудуться інші земельні вибори – у Мекленбургу, Померанії, і вибори у Палату депутатів у Берліні. І тоді можна буде сказати, чи поспіх альтернативи для Германії становиться тенденцією. Владимир Хельманович для Белорусского Радио Рация.
1: Рация с Нивой. Супольный проект Радио Рация и тыдневика белорусов у Польши Нива.
0: Радио Рация.

0: radioracja.com.
1: Беларуская радиорация пропануе.
2: Репортаж на беларускім радіорацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

98.1 FM у Белостоку Городні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляски. А так само нас можна почути на сайті рація.ком. По всім світі діється інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Обіцяв вам дороженьке, літерально 10 хвилин тому розказати нечакану інформацію про те, що імкнення бути більш щасливим увесь час може мати серйозний недохоп. У погоні за щастям многі здійсняють помилки, які у виніку можуть негативно відбитися на настрої і навіть на якості життя. Жаданні зробити своє життя лепшим і спроби постійно оцінювати, наскільки чоловік щасливий, насамреч можуть бути зовсім різними речами. Дослідження науковців показує, що празмірна засяродженість на власному щасті часом здольна давати винік супротилеглий чаканому. Ось, наприклад, як пише портал scienceblog.com, у дослідженні минулого року у часописі Applied Psychology Health and Well-being меркується, що активне імкнення стати більш щасливим може мати нечаканные негативные наступства. По-перше, дослідчики лічать, що постоянне назірання за власним емоційним станом і спроби керувати узроўнем щастя можуть розходувати обмежувані психологічні ресурси. Менавіта яны потрібні чоловіку для самоконтролю, прийняття рішення, настойливості, а ми їх марнуємо дарма. Наприклад, показав перший експеримент гэтых навуковців. Перший час дослідження удзельнікаў розпитвалі аб тым, наколькі часта імкнуцца пачувацца щаслівымі, а таксама сутыкаюцца з праблемамі самоконтролю ў звычайным жыцці. І вось вы Светилося, шановне, що люди, які мацне імкнулися до постоянного відчування щастя, одночасово частіше повідомляли об ситуаціях, коли їм не удавалося контролювати свої поводини. При гэтым розмова йшла менавіта об взаємосувязі поміж двумя показчиками, а не об доказі того, що імкнення до щастя наупрост викликає проблеми з самоконтролем. А вось, наприклад, удзельнікі другого даследування хутчэй прымалі рашэнні. У другім эксперыменце навукоўцы выкарыстоўвалі ўжо не толькі самаацэнку удзельнікаў, але і паказчык паводзін. Добраахвотнікам прапаноўвалася ранжыраваць розныя тавары, і тыя людзі, якія раней дэманстравалі больш выяўленыя імкненні да шчасця, спраўляліся з заданнем хутчэй. І даследнікі разглядалі гэты вынік як магчымая прыкмета таго, што пастаянная арыентацыя на эмацыйны вынік здольная паўплываць на наступныя паводзіны і прыняцце рашэнняў. Імкненне да шчасця, дарэчы, паўплывала і на настойлівасць. Падчас эксперыментаў, калі добраахвотнікі атрымалі складаную разумовую задачу, якая патрабавала канцэнтрацыі і нястойлівасці, дык вось удзельнікі, якія перад гэтым арыентаваліся на пошук шчасця, выканалі задання раней за астатнюю кантрольную групу. А вось чаму пастаянны пошук шчасця можа пагоршыць рэсурсы, аўтары аб'ядналі вынікі гэтых эксперыментаў з дапамогай канцэпцыі абмежаваных псіхалагічных рэсурсаў, і згодна з гэтай мадэллю, самарэгуляцыя чалавека не з'яўляецца безмежнай. На здольнасць кантраляваць паводзіны, супрацьстаяць спакусам і захоўваць настойлівасць патрабуецца пэўная колькасць разумовых рэсурсаў. І калі значная частка гэтых рэсурсаў увесь час расходуецца на адзнак уласных эмоцый і спробы дамагчыся вызначанага ўзроўня шчасця, які мы самі сабе малюем, на іншыя задачы можа заставацца менш магчымасцяў нашых ментальных прынамсі. Размова не ідзе аб адмове ад прыемных умоў эмоцый, дарэчы, даследчыкі не сцвярджаюць, што станоўчыя эмоцыі ці жаданне палепшыць якасць жыцця гэта шкода. Хутчэй значэнне мае сам падыход да дасягнення самого шчасця. Не абавязкова увесь час аналізаваць, наколькі шчаслівым чалавек пачуваецца ў дадзены момант і ці досыць задавальнення яму прыносіць пэўны занятак. Напрыклад, можна замяніць гэтыя мары проста прыгатаваннем вячэры разам з блізкім чалавекам, адправіцца на шпацэр ці цалкам засяродзіцца на цікавым і складаным праекце, не ацэньваючы кожную хвіліну ўласнага эмацыянальнага стану. Іншымі словамі, часам імкнення да добрага жыцця можа быць большым эфектыўным, калі чалавек не ператварае пошук жыцця ў асобную задачу, якую неабходна пастаянна кантраляваць і вымераць, а жыве штодня, сапраўды жыве. Будзем праць плыкрат, падаецца, неблагія парады нам даюць адмыслоўцы. Don't do me any favors, можна так працягнуць гэтыя парады трэкам гурта Аха, паслухаем разам.

0: архіва беларускага радыё Рацыя.
1: Радыё Рацыя запрашае на рэпартаж.
2: У дзень памінання продкаў, званы дзядамі, якія сёлета супалі з праваслаўнай Дзімітраўскай бацькоўскай суботай, прыгадаем пра Сакрата Яновіча. Выбітнага пісьменніка, грамадскага дзеяча, публіцыста, не стала 17 лютага 2013 году. Ён памёр у сваім родным доме ў Крынках і пахаваны на мясцовых праваслаўных могілках.
3: Сакрата я знайшоў персанальна тады, калі думалі рабіць першую бацькаўшчыну. У гэты момент я таксама дазрываў, так што мне Сакрат стаўся такім, можна сказаць, інтэлектуальным бацькам.
4: Спачатку думка пра тое, што я і не мысліў, не думаў стаць літаратарам, бо нават не уяўляў, што от нейкія простыя людзі, беларусы, могуць займацца літаратурай. А пасля, калі Бог менавіта гэты лёс паслаў, ён зразумеў, што гэта ёсць на зямлі ягонае прадвызначэнне.
2: Запрашаем на рэпартаж Яны Запольскай у памяць пра Сакрата Яновіча, у якім мы выкарысталі, у тым ліку, архіўныя запісы.
5: Яшчэ жыла моя маці, якая любіла казаць, што добра выглядаеш, як жывы. Гэта мяне радуе, што культура моя, беларуская, не знікае. Яна будзе жывая ў свеце.
6: Я перш за ўсё Яновіча памятаю, так і з ім пазнакоміўся, як з грамадскім дзеячам, можна бы сказаць таксама, як з палітыкам, таму што ў 80-х гадах ён быў такім аўтарытэтам, які аб'ядноўваў тады усіх маладых беларусаў Беласточны. Тады я быў яшчэ малады, там я лічуся вучням Сакрата Яновіча, і вакруг Сакрата Яновіча фактычна ядналася ўся гэтая перастройка сучаснай беларускай інтэлігенцыі, якая дзесьці працуе ў беларускіх установах на Беласточыне.
7: Але ці можна сказаць, што, скажам, без Сакрата Яновіча кожны з тых, хто потым стаў там гісторыкам, ці мастаком, ці кімсьці іншым, быў бы таксама іншым чалавекам?
6: Быў бы гісторыкам, быў бы мастаком, быў бы журналістам, а толькі той беларускі фактор быў маргінальны, правдападобна. Ніколі б такім маштабе бы не выступаў. Я не ведаю, чи я займаўся б історыяй Беларусі без кантакту з Сакратом Яновічам. Магчыма, що займаўся б історыяй старажытнай. Він мене цікавіла, захаплявся історыяй старажытнай античного Риму, античної Греції. Так вирішило, що набагато більшість моєї наукової активності присвячена історії Білорусі.
8: Ну, гэта было даўно, даволі, бо я побач жыў з Сакратам, так сказаць, бо мы ж з аднаго месца. Жонка Сакрата Таня з маёй вёскі, з паўднёвага вострава. З самага дзяцінства я Сакрата помню, бо нават запамятаваўся мне перад усім таму, што такое незвычайнае імя, якога нідзе не было чуваць. Але так напраўды, то я Сакрата пазнаў, як быў уже вучнем сярэдняй школы. Я так, як і Сакрат, вучыўся ў электрычным тэхнікуме. Гэта было ў пачатку 80-х гадоў. Тады я патрапіў на такія заняткі пры царкве, дзе Сакрат Яновіч меў даклады на гістарычныя тэмы пра гісторыю Беларусі, гісторыю Беласточчыны. І помню я, мы кожны тыдзень хадзілі на тыя заняткі, гэта было восенню.
3: Сакрат паявіўся ў спосаб натуральны ў нашым асяроддзі, тады 80-х гадоў. Сакрата я знайшоў персанальна тады, калі думалі рабіць першую бацькаўшчыну. У гэты момент я таксама дазрываў, так што мне Сакрат стався таким, можна сказати, інтелектуальним батьком тут на Білосточині, бо першим был Юрка Туронок.
2: Можно сказать, что я ведаю его 30 годов, а можно сказать, что 3 года. 30 годов, бо ведаю его творчество, его книжки. Оттуль я почув имя, оттуль я ведал, что есть такой человек. А 3 года назад я познакомился с ним, приехавший первый раз на триалоги до Сократа Яновича. И тогда я просто закохался в этого человека, потому что это вельми мужный человек, человек-патриот, патриот белорусской идеи, и от него просто идея аура, натхнение.
9: Еще в 2003 году, когда я был наместником директора Первой Гродненской гимназии, и Мякарского, я имел нагоду у Гайновцы познакомиться с Сократом Яновичем. Это была некая такая конференция помеж польскими и белорусскими наставниками, питание белорусской эдукации. И сирот гостей конференции был Сократ Янович, с ним была особная встреча. Ну и вовгуле, как бы, была возможность просто познакомиться с этим человеком. Именно вита подчас этой встречи мы домовились, мы отримали от Сократа, мы хотели его запросить на Беларусь, але он был, саправда, уже тогда довольно хворый и сказал, что ему прости нас принять о крынках. Про крынки я ведал только из невеличких публикаций у Погони, тот час именно вита сократовских, але это что-то было такое нек далекое, некая такая ясная поляна только для Беларуси. Русов, так? Але николи не был. И тут Сократ каже так по-простому, а вы приезжайте до нас и с детьми, ну, с вучнями, мается на вазе, с наставниками.
10: Это было в период, когда прошло одно из первых басовищ, первое басовище, и, ну, мы уже ведали, что есть такой письменник, может быть, мы не вельми видали про то, что он написал, але я прочитал уже первую книжку «Загоны и гоны», так, какая вышла у БГКТ Тудака, и вельми меня это, конечно, ну, узрадовало, в смысле, это была одна из немногих книжек, которая сделала некий переворот нормальный в моей голове. Вот. Ну и одной же я приехал по некой справе в Белосток, на вокзал, на ПКП, гляжу, стоит Янович. Я кажу, добрый день, спадар Янович. Ти вы меня познаете? Ну, спадар каже, это мучить Таранда. Я кажу, не, я Шалкевич, который писал песню про ваш повальный плод. А, пане Шалкевич, вельми приемно. То я матери дал послухать эту песню про плод, и она сказала, Сократ, это неправда. Який же он у тебя поваленный? Он у тебя стоит. Вот это началось наше знакомство с Яновичем. Ну, а потом, конечно, неким чином мы сблизились, вось.

Беларуская пропаганда выкарыстоўвае Польшу як вобраз знешняй пагрозы. Беларусы адзначылі дзень вайсковай славы. Пад лавінай у Кабардзіна-Балкарыі загінулі расійскія сілавікі. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Ляльковская. Дачакаемся разам.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Беларуская пропаганда выкарыстоўвае Польшу як вобраз знешняй пагрозы. Беларусы адзначылі дзень вайсковай славы. Пад лавінай у Кабардзіна-Балкарыі загінулі расійскія сілавікі.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: 8 верасня беларусы адзначылі дзень беларускай вайсковай славы ў памяць пра перамогу войска Вялікага княства Літоўскага над маскоўскім войскам у Аршанскай бітве 1514 года. Што гэтая дата азначае для беларусаў сёння, чаму Аршанская перамога агульная перамога народу Вялікага княства Літоўскага?

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23-я година, 22-я у Польши.
3: Канада ввела пошліны на амерыканскія тавары. Анджэй Пачобут застанецца ў Беларусі прыкладна на тыдзень. Статкевіч узгадаў прысягу беларускіх вайскоўцаў у гадавіну бітвы пад Воршай.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: З 8 верасня Канада спаганяе дадатковыя пошліны ў памеры ад 15 до 50% на шэраг тавараў са Злучаных Штатаў. Пад абмежаванне трапілі сталь і алюміній, малочная прадукцыя і іншыя тавары. Агульны аб'ём мераў ацэньваецца ў 20 мільярдаў долараў. Гэта адказ на амерыканскія пошліны, уведзеныя раней у межах гандлёвага канфлікту паміж дзвюма краінамі. Тым часам прэзідэнт США Дональд Трамп запатрабаваў ад канадскага авіабудаўнічага канцэрна перанесці вытворчасць самалёта у США. Ён заявіў, што доступ да амерыканскага рынку павінен залежаць ад вытворчасці на тэрыторыі краіны. Гандлёвыя перамовы паміж Вашынгтонам і Атавай абвастрыліся ў жніўні пасля таго, як бакі не змаглі дамовіцца аб новых умовах гандлю. Журналіст газеты «Выборча» сябра Анджэя Пачобута Барташ Вялінскі паведаміў, што Пачобут плануе правесці ў Беларусі каля тыдня. Паводле яго, паездка мае прыватны, а не палітычны характар. Пачобут хоча наведаць бацькоў, знаёмыя мясціны і калегу Саюзу палякаў Беларусі. Пасля гэтага

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої компанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар. Сёння 8 верасня. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Брайан Коул, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта The Association. Іх часам адносяць да так званай сонечнай поп-музыцы, лёгкаму аптымістычнаму кірунку ў вакальнай поп-музыцы 60-х. Найбольшы поспех спадарожнічаў The Association паміж 66-м і 69-м гадамі, калі з'явіліся іх самыя буйныя шлягеры Never My Love, Windy, The Along Comes Mary.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голодён с бородой.
2: 8 верасня 1945-го нарадзіўся Рональд Чарльз Маккернан, вядомы пад псеўданімам Пікпен, амерыканскі спявак і музыка, клавішнік і адзін з заснавальнікаў гурта Grateful Dead, дзе ён працаваў з моманту стварэння ў 65-м і да 72-го года. Grateful Dead вядомая унікальным і эклектычным стылем, які ўключае ў сябе элементы жанраў рок, псіхадэлічная музыка, блюз, кантры, фолк, блюграс, джаз і госпел.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 верасня 1947-го нарадзіўся Бенджамін Ожеховскі, больш вядомы як Бен Ор, амерыканскі выканаўца і бас-гітарыст, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта так званай новай хвалі «The Cars». Гурт быў утвораны ў 76-м годзе. Музыказнаўцы характарызуюць музыку «The Cars» як даволі ўдалую сумесь панка, арт-року, рокабілі і пауэр-попу.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 8 верасня. Узгадваем добрых людзей ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1956-го нарадзіўся Мік Браун, памянушцы Wild, дзікі. Амерыканскі музыка найбольш вядомы як бубнач і бэк-вакаліст гурта Докен. Да таго ж ён з'яўляецца сузаснавальнікам гэтага гурта. Докен былі ўтвораны ў 78-м годзе ў Лос-Анджэлесе. Музыка каманды спалучала хард-рок з элементамі хэві-металу, але часта іх адносяць да стылю глэм-метал. Па ўсім свеце прададзена больш за 10 мільёнаў альбомаў гурта.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 8 верасня 1960-го нарадзілася Эймі Ман, амерыканская кантры-рок выканаўца, аўтар песень ды гітарыстка, удзельніца гуртоў The Young Snakes, Steel Tuesday, а таксама паспяховая сольная выканаўца. Дэбютны сольны альбом Эймі быў выдадзены ў 93-м годзе. Ягоны камерцыйны поспех быў вельмі сціплым, але альбом заслужыў аднадушнае адабрэнне крытыкаў. У 99-м годзе Эймі Ман запісала саундтрэк для фільма Пола Томаса Андерсона «Магнолія». Ключевая песня «Save Me» была номинованная на Грэмми да Оскар.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 8 вересня 1975-го народился Ричард Дэвид Хьюз, британский музыка, найбольш вядомы ў якасці бубнача і бэк-вакаліста гурта «Кін». Гэты калектыў быў заснаваны ў 95-м годзе пад назвай «Lotus Eaters», у 97-м змяніў шыльду на «Кін». Адметнай асаблівасцю гучання гэтага гурта з'яўляецца нетыповая для рок-музыкі сітуацыя, калі галоўным інструментам выступае не гітара, а клавішная.

Напрыканцы программы «Изнов день на родину», бо нічога з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў на сёння ці на шчасце ці на жаль не прыпала. 8 верасня 1979-го нарадзілася Аліша Бет Мур, больш вядомая пад псеўданімам Пінк, амерыканская спявачка, аўтар песень ды актрыса. Пінк – лепшая поп-артыстка ў перыяд з 2000-го па 2010-й па рэйтынгу амерыканскага часопіса Billboard. Яна таксама знаходзілася на 10-м месцы хіт-параду Billboard Hot 100 у 20-ці лепшых у США, выйграла 3 ўзнагароды Грэмі, 5 ўзнагарод MTV Video Music Awards і 2 ўзнагароды Brit Awards. Песня «Пінк» і гучыць на развітанне. Трымайцеся!

0: домови або меморандуми об порозумінні поміж діецезіями і монастськими інститутами, які регулювали місію, формацію, гендерну рівність, оплату праці і керування майомістю. У відносинах поміж біскупськими конференціями і конференціями вищейших настоятелів пропонується, каб візити ад ліміна рихтувалися супольно. Група так само пропонує сумісну формацію будучих святаров і консекрованих особ у семінаріях, новіціятах і формаційних центрах з модулями про синодальність, еклезіологію і лідерство. Пропонується проводити штогодові зустрічі генеральних секретаріатів біскупських конференцій і конференцій вищейших настоятелів, а так само організовувати супольні ініціативи для служення периферіям. Дослідча група 7 пропонує перегледіти підрихтовку, проведення і наступстви візитів ад ліміна. Біскуп повинен склікати вернікаў сваёй дыяцэзіі для супольнай падрыхтоўкі папярэдняй справаздачы, пасля чаго стан дыяцэзій павінен абмяркоўвацца таксама на ўзроўні касцёльнай правінцыі або біскупскай канферэнцыі. Сам візіт прапануецца праводзіць у духу абмену дарамі, а не аднабаковага дыялогу, і пажадана, каб біскупа суправаджала дыяцэзіяльная дэлегацыя. Пасля вяртання справаздачу пра вынікі павінны атрымаць мясцовыя касцёлы, а ўвесь працэс прапануецца перыядычна ацэньваць незалежнай касцёльнай камісіяй. Сёння ў Кітаі адбылося пасвячэнне арцыбіскупа Чунцына. Лео XIV ухваліў яго кандыдатуру ў рамках часовага пагаднення паміж святым пасадам і Кітайскай народнай рэспублікай. У біскупы быў пасвечаны Андрэй Дзін Ян, кандыдатуру якога папа зацвердзіў 28 ліпеня.
1: Эфиры Ватыканское радио. Новины из апостольской столицы по-белоруску.
0: 15 вересня у Патристичном институте Августинианум у Риме пройде встреча 21-е стагоддзе «Новый час мучеников». Ёй будет присвечена пресс-конференция, якая отбудется у четвер у зале друку Святого Пасада. У ёй возьмуць удзел кардынал Марчэла Семерара, прэфект де Кастэра па справах кананізацыі, біскуп Фабія Фабене, сакратар і старшыня камісіі «Новыя мучанікі, сведкі веры», а таксама прафесар Андрэя Рыкардзі, намеснік старшыні гэтай камісіі. Падчас сустрэчы ў Рыме удзельнікі звернуцца да тэмы мучаніцтва ў 21-м стагоддзі. Больш падрабязную інфармацыю пра яе арганізатары прадставяць падчас прэзентацыі. Дыпламатыя сама па сабе не стварае міру, аднак яна можа падрыхтаваць чалавечыя, палітычныя і прававыя умовы для яго укаранення, падкрэсліў арцыбіскуп Пол Рычард Галахер. Сакратар па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі прыняў удзел у адкрыцці штогадовага семінара для выкладчыкаў тэалогіі і душпастырскіх работнікаў каталіцкага універсітэта Найсвяцейшага Сэрца. У сваім звароце да ўдзельнікаў семінара ён падкрэсліў значэнне дыялогу і дыпламатыі ў стварэнні умоў для міру. Ніводнае пагадненне не нараджаецца без гатоўнасці бакоў да сустрэчы, але жэсты павінны ператварацца ў справядлівыя і трывалыя правілы, адзначыў ён. На думку дыпламата, сапраўдны дыялог не сцірае адрозненняў, але стварае умовы для их суіснавання на основе сумленного супрацовництва. Звертаючися до духовной спадщины святого Францишка Асіського, он отзначил, что сапраўдный мир – это дар. Человечие намаганні могут подрыхтовать для его урадливую глебу.
1: За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-сторонцы Ватикан.

0: Сапраўдныя вучні Хрыста ўсведамляюць сваю слабасць, таму яны цалкам давяраюць Божай ласцы, прымаючы яе непадзельным сэрцам, перакананыя, што без яго нічога не могуць зрабіць. Іх адрозніваюць ад іншых людзей не таленты ці прыродныя здольнасці, а цвёрдая рашучасць ісці за Езусам, нагадваў моладзі святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вамі на мікрафона Александр Паншынка. У ефіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Сёння ў цэнтры нашай увагі будзе зварот, які святы Ян Павел II скіраваў да юнакоў і дзяўчат напярэдадні 18-х сусветных дзён моладзі, што прайшлі на дыяцэзіяльным узроўні ў 2003 годзе, які быў прысвечаны ў касцёле Ружанцу. Тэмай форума Ян Павел II выбраў слова Езуса «Вось маці твая». Ён нагадаў, што перад сваёй смерцю Езус даручыў апосталу Яну самае дарагое, што меў – сваю маці Марыю, а гэтае апошняе слова адкупіцеля сталі нібы яго духоўным запаветам. Пантыфік патлумачыў, што паміж звеставаннем і крыжам існуе цесная сувязь. Калі Марыя сказала Богу сваё «так», яна стала маці Божага сына. Калі ж Езус паміраў на крыжы, ён зрабіў яе маці ўсяго чалавецтва. Святый отец зауважыў, што ля падножжа крыжа Марыя перажыла вялікія пакуты. Яна бачыла смерць свайго сына і адчула ўвесь цяжар чалавечага граху. Таму яна добра разумее боль кожнага чалавека. Вы, дарагая моладзь, таксама сустракаецеся з пакутамі. Адзінота, няўдачы, расчараванне ў асабістым жыцці, цяжкасці ўваходжання ў свет дарослых і прафесійнае жыццё, разлукі і страты ў вашых сем'ях, жорсткасць войнаў і смерць нявінных. Але ведайце, у цяжкія хвіліны, якіх не пазбягае ніхто, вы не самотныя. Як Яну пад крыжам, так і вам Езус дорыць сваю маці, каб яна суцяшала вас сваёй пяшчотай, запэўніў папа. Пантыфік нагадаў, што паводле Евангелія Ян узяў Марыю да сябе. Гэта азначае не толькі, што ён даў ёй месца ў сваім доме. Перш за ўсё ён адкрыў для яе сваё сэрца і сваё жыццё. Вы, дарагая моладзь, прыкладна аднаго ўзросту з Янам і маеце тое ж самае жаданне – быць разам з Езусам. Сёння менавіта вас Хрыстус выразна просіць прыняць Марыю да сябе, прыняць яе ў сваё жыццё, каб навучыцца ад яе, якая захоўвала ўсе гэтыя словы, разважаючы пра іх у сэрцы сваім, унутранай адкрытасці на слуханне, а таксама пакоры і велікадушнасці, якія зрабілі яе першай супрацоўніцай Бога ў справе збаўлення, напісаў пантыфік. Ян Павел II падзяліўся з моладзі ўласным досведам, нагадаўшы, што зрабіў дэвізам свайго біскупскага і папскага служэння словы «Totus tuus» – «Увесь твой». На працягу ўсяго свайго жыцця я няспынна адчуваў любячую і дзейсную прысутнасць маці пана. Марыя штодзённа суправаджае мяне ў выкананні місіі наступніка святога Пятра, прызнаваўся ён. Папа заклікаў юнакоў і дзяўчат таксама даверыцца Багародзіцы, падкрэсліваючы, што яна дапаможа ім адкрыцца дзеянню Святога Духа і стаць адважнымі апосталамі, здольнымі распальваць вакол сябе агонь любові і святло праўды, ставіць Хрыста на першае месца ў жыцці, скіроўваючы да яго ўсе свае думкі і ўчынкі. Пантыфік нагадаў, што хрысціянства – гэта не проста набор поглядаў або прыгожых слоў. Гэта жывыя адносіны з Езусам Хрыстом. Сустрэць Езуса, палюбіць яго і дапамагаць іншым палюбіць яго – вось хрысціянскае пакліканне. Марыя дадзена вам, каб дапамагчы ўвайсці ў яшчэ больш сапраўдныя і асабістыя адносіны з Езусам. Яна дапамагае лепш пазнаць свайго сына, вучыць любіць яго, слухаць яго і жыць паводле яго вучэння, падкрэсліў святы Отец. Спаслаўшыся на год ружанца, які тады праходзіў у касцёле, Ян Павел II заклікаў моладзь адкрыць для сябе гэтую малітву. Ён нагадаў, што ружанец вучыць глядзець на Езуса вачыма яго маці і любіць Езуса сэрцам яго маці. Не саромцеся маліцца ружанец самастойна, калі ідзеце ў школу, ва ўніверсітэт або на працу, калі знаходзіцеся на вуліцы ці едзеце ў грамадскім транспарце.
1: Призвичайтеся моліться їм разом у своїх групах, рухах і супольностях. Не бойтеся пропоновувати гэтую молитву дома своїм батькам, братам і сестрам, бо яна оживляє і умацовує сувязі поміж членами сям'ї. Гэтая молитва допоможе вам быть моцнымі у веры, крывалымі у любові, радостнымі і настойлівымі у надзеі, запэўніў папа. Па словах святога айца, разважаючы таємніцы ружанца, чалавек праходзіць разам з Марыяй увесь шлях жыцця Єзуса, ад яго схаванага жыцця ў Назарэце да мукі, смерці і воскресення. Так чалавек усё больш становіцца сапраўдным вучнем Хрыста і адкрывае для сябе сілу надзеі. Дорогая молодь, только Иисус ведает ваше сердце и ваше наихлубейшее жаданье. Только Он, який полюбил вас до конца, может задоволить все ваши имкнения. Его слова — это слова вечного життя, слова, которые надают сенс человечему життю. Никто, кроме Христа, не может дать вам соправдного счастья. По прикладу Марии умейте сказать Ему свое безумовное «так», і нехай у вашым жыцці не будзе месца эгаізму і ляноце, заклікаў папа. Ян Павел II адзначыў, што сёння больш чым калі-небудзь неабходна, каб маладыя людзі былі вартавымі світанку, тымі, хто абвяшчае святло новага дня і новую вясну Евангелля, парасткі якой ужо прабіваюцца. Чалавецтва мае вострую патрэбу ў сведчанні свабоднай і мужнай моладзі, якая не баіцца ісці супраць плыні і сілай, энтузіазмам абвяшчаць сваю веру ў Бога, Пана і Збаўцу, напісаў ён. Вы таксама ведаеце, дарагія сябры, што гэта місія нялёгкая. Яна нават становіцца немагчымай, калі спадзявацца толькі на ўласныя сілы. Але немагчымая для людзей магчыма для Бога. Сапраўдныя вучні Хрыста ўсведамляюць сваю слабасць, таму яны цалкам давяраюць Божай ласцы, прымаючы яе непадзельным сэрцам, перакананыя, што без яго нічога не могуць зрабіць. Іх адрозніваюць ад іншых людзей не таленты ці прыродныя здольнасці, а цвёрдая рашучасць ісці за Єзусом. Наследуйце іх, як яны наследавалі Хрыста, і нехай ён асветліць вочы сэрца вашага, каб вы ведалі, у чым надзея паклікання ягонага, якое багацце слаўнай спадчыны ягонай для святых, якая нязмерная веліч моцы ягонай у нас, веруючых праз дзеянне магутнай сілы ягонай, напісаў папа. Пантыфік заўважыў, што ў гэты час, калі свету пагражаюць насілля, нянавісці, войны, трэба, каб моладзь сведчыла. Толькі Хрыстус можа падарыць сапраўдны мір чалавечаму сэрцу, сем'ям і народам зямлі. Імкніцеся шукаць і пашыраць мір, справядлівасць і братэрства. І не забывайце словы Евангелля. Шчаслівыя міратворцы, бо яны будуць названыя сынамі Божымі. За ахвоцяў юнакоў і дзяўчат, святы Отец.

производить нехто з нас своїх вачей. Боже мой, ну да, на волю.